Україну разом. До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

милостиві, вислухай молитві наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повальні всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

підтримуєш усіх падаючих, повалене же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше, ніж щось зробити, подумай. Радіо «Дзвони».

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спасе і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Води породила Христа, спаса і збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: Ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос І так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
2: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
7: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
7: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

до тебе і взиваю, бо ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене твоє вухо і вислухай моє слово. Яви твою придивну милість, ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока. Сховай мене в тіні крил твої.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Не вигадуйте собі ідеал. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте, і будете щасливими. Радіо Дзвон.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

співуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш,

Пам'ятай правило трьох Н. Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Канада підписали декларацію

0: Трьохсторічне партнерство. Митрополит Володимир зустрівся з представниками навчального центру Національної гвардії України. На Прикарпатті провели турнір із міні-футболу на честь загиблого поліцейського Євгена Рубаняка. А зараз розлогіше. Україна та Канада підписали низку двосторонніх документів, серед яких декларація про сторічне партнерство. З української сторони декларацію підписав президент Зеленський, з канадської – прем'єр-міністр Марк Карлі. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого і тривалого миру в Україні. Також сторони підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки між країнами. Документ визначає пріоритетні напрямки поглиблення двосторонньої співпраці у сфері оборони та оборонної промисловості. Окрім цього, міністр енергетики України Денис Шмигаль і міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Годжсон підписали заяву щодо енергетичного співробітництва між країнами. Сторони визначили напрямки зміцнення двосторонньої співпраці з метою підтримки енергетичної безпеки України.
1: Про митрополита.
0: 10 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин зустрівся з представниками навчального центру підготовки підрозділів Національної гвардії України на чолі з начальником центру полковником Олександром Охріменком. У зустрічі також взяли участь асинкел у справах духовенства і священичих родин архієпархії отець Степан Балагура, керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії та директор благодійної організації «Мізерикордія» отець Іван Стефурак та священнослужитель від постового центру Блаженного священномученика Симеона Лукача отець Володимир Лукашевський. Під час зустрічі йшлося про виклики, які постають перед військовослужбовцями в умовах повномасштабної війни, а також про важливість духовної підтримки та присутності церкви поруч із тими, хто захищає Україну. Окрему увагу приділили розвитку військового капеланства та співпраці між церквою і Національною гвардією України. У підрозділах Національної гвардії несуть служіння і капелани Івано-Франківської архієпархії, які супроводжують військових у їхньому служінні, підтримують їх духовно та залишаються поруч у складних життєвих обставинах. Митрополит Володимир наголосив на важливості молитви, духовної опори та людської підтримки для військовослужбовців, які щодня виконують відповідальні завдання задля безпеки держави та українського народу. Сторони також обговорили подальшу співпрацю та можливості для посилення духовної опіки військовослужбовців, зокрема через діяльність капеланів. На завершенні зустрічі владика Володимир побажав воїнам Божої опіки, витривалості та мудрості у служінні, а також запевнив їх у постійній молитві.
1: Новини Прикарпаття.
0: 10 вересня у Косові відбувся перший турнір із міні-футболу, присвячений пам'яті загиблого захисника України, підполковника поліції Євгена Рубаняка. Про це пише поліція області. Євген Рубаняк працював інспектором взводу номер 2 роти номер 1 батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. 12 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександро Калинове на Донеччині поліцейський загинув, захищаючи Україну. На футбольному полі зібрались люди, які знали Євгена в різні періоди його життя. Турнір розпочали хвилиною мовчання, вшанували пам'ять Євгена Рубаняка та всіх захисників України, які віддали життя за незалежність нашої держави. Перший удар по м'ячу надали доньці загиблого поліцейського Євгенії. Змагались 6 команд, були і дитячі, і дорослі. Серед дитячих команд перше місце виборов Косівський ліцей номер 1, друге – Старокутський ліцей, третє – Ростоківський ліцей. У дорослій категорії перемогу здобула команда Косівського районного відділу поліції. Друге місце посіла команда педагогів, третє – команда Служби освітньої безпеки обласної поліції. Переможцям вручили кубок, який відтепер стане перехідним. Такий турнір планують проводити щороку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу питали Ісуса фарисеї та книжники: «Чому твої учні не живуть за переданнями старших і їдять немитими руками?» Він відповів їм: «Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання. Миєте глечики та кухлі, і ще багато в тому роді». І сказав їм: «Як ви хитромудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання? Мойсей бо наказав: шануй батька твого і матір твою. І хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите, коли хто батькові чи матері скаже корван, тобто священий дар, тому не даєте більше змоги зробити, що для батька матері. Таким чином скасовуєте слово Боже вашим переданням, яке ви самі завели. І іншого такого чините чимало». І прикликавши знову народ, промовляв до нього: «Слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те оскверняє людину. Хто має вуха слухати, хай слухає.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Люди часто бувають невдоволені, гадаючи, що коли б були б інші обставини, інші друзі, інший єпископ, священник, дружина чи чоловік, вони тоді обов'язково були б інакшими. Проте Господь каже дуже просто: ніщо, що ззовні входить, не осквернює людини. Отже, ніщо зовні не може нас зробити поганими, гріховними, віддалити нас від Бога. Адже як будь-яка темрява, якою б чорною вона не була, не може затемнити полум'я свічки, так і будь-які зовнішні обставини, несприятливі з нашого погляду, ніколи не бувають сильнішими за нас. Ніщо не робить нас святими чи грішними. Якими б не були обставини, Господь завжди з нами, дає силу і можливість їх пережити.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Прагнення до примирення. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Євангеліє від Матея 5:23-24. У досконалому світі не було би потреби просити вибачення. Проте в нашому недосконалому світі без нього нам не вижити. Ми, моральні істоти, нам притаманне сильне відчуття добра і зла. Коли нас ображають, відчуваємо образу і гнів. Кривда стає тоді перепоною між двома людьми. У подружжі це створює напругу і єдність опиняється під загрозою. Стосунки не будуть такими, як раніше, доки хтось не попросить вибачення, а інший не пробачить. Коли проступок руйнує стосунки, щось усередині нас закликає до примирення. Бажання миритися часто буває сильнішим за бажання справедливості. Що ближчі стосунки, то глибше бажання помиритися. Примирення настільки важливе для Бога, що Ісус наставляв тих, хто Його слухав, залагоджувати будь-які суперечки, перш ніж приносити жертву Господеві. Перш ніж виявити смирення перед Богом, ми повинні виявити смирення і визнати свою провину перед тими, кого образили. Коли чоловік несправедливо ставиться до дружини, у неї часто виникають дві реакції. Насамперед прагне, щоб він заплатив за свою провину, а водночас бажає примирення. Справжнє примирення можливе саме через його щирі перепросини. Без цього моральне почуття жінки підштовхне її до того, щоб вимагати справедливості. Перепросини необхідні для добрих стосунків. Отче, я бачу, яким важливим для тебе є примирення. Дякую за нагадування, що перепрошення і вибачення є невіддільними частинами шлюбу. Допоможи мені бути готовим примиритися з дружиною, чоловіком, щоб наші взаємини залишалися міцними. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

Шлюби укладаються на небесах, але там ніхто не відповідає за їх успішність. Марія Ебнер-Ешенбах, письменниця.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвонить церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Микиту, про якого дізнаємось. У 4 сторіччі працював між скитами і готами над Дунаєм аріанський єпископ Ульфіль, що переклав святе письмо на готську мову. Він навернув з поганства до христової віри молодого гота Микиту. Хлопець був розумний і побожний. Ульфіль висвятив його згодом на священика. Але святий Микита піддався фальшивому аріанському вченню, що Христос не був правдивим Богом. Коли римські урядники жорстоко поводилися з готами, що переховувалися від гунів у теперішній Молдавії, Атанарик, король остроготів, що були сусідами римлян, почав криваво переслідувати християн. Він наказав возити по містах і селах, де жили християни, поганського божка і примушувати їх до поклону тому ідолові. Хто відмовлявся, гинув мученицькою смертю. Звичайно, палили християн живцем разом з дітьми, домами і церквами, де вони збиралися. Деколи вбивали їх палицями перед вівтарем. Серед численних мучеників, що в той час прославили Бога кривавою жертвою свого життя, був і святий Микита. Він безбоязно проповідував віру в правдивого Бога, навертав до нього поган, кріпив християн своїм прикладом і заохотою до видержливості в час переслідувань, аж поки його не зловили і не спалили живцем 378 року. А ще в сьогоднішній програмі звернемось до повчань митрополита Андрея Шептицького про любов до батьківщини і до рідного народу. Митрополит Андрій Шептицький навчає: християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що найпершою любов'ю має любити свою родину і свою вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не противиться і любові вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом. За словами митрополита Андрея, могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом. Себто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей, не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Тож пам'ятаємо із богословських повчань, що людина сотворена на образ Божий, відкуплена кров'ю Христа і покликана до вічної єдності з Богом. І людину не можна звести до рівня засобу або об'єкту державних, суспільних або економічних процесів, бо має у свій речей підкорятися правопорядкові осіб, а не навпаки. Ісус Христос спас людину та переображує її у Святому Дусі у всіх сферах людського життя, а отже у її взаємозв'язках з іншими людьми, тобто в суспільстві. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу і любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали, церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Церковний календар на радіо «Дзвони» слухайте щодня о 7.45, 12.45 та 16.45.
1: На радіо «Дзвони» Лама. І ви слухаєте мою пісню «Тримай». Yes.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 15 вересня, вівторок, тиждень 16-й без ісланні Святого Духа. І цього Господнього дня наша церква вшановує святого великомученика Микиту. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України, просимо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Утішителю душі істини, що всюди все і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, придивіться в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу на землі мир. Слава Вишній Богу на землі мир, людям благовоління. Господи, губи мої, відкрий уста мої, сповісти.

і, прикликавши народ, промовляв до нього: «Слухайте мене всі і розумійте, немає нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має

Во имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже знову таке глибоке, яке промовляє до нас. Сам Господь Бог через Слово Боже, через цю добру новину Євангелія хоче говорити до нас. Сьогодні ми чуємо з Євангелія, продовжуємо читати Євангелиста Марка і чуємо в цій сьомій главі, не тільки в ній, ми чуємо ці суперечки, які відбувалися між фарисеями і Христом. Прийшли фарисеї і книжники і питають і його, чому твої учні не живуть за переданням старших, їдять немитими руками. Ну, напевне, спочатку треба придивитися, хто ж то були ті фарисеї. Фарисеї – це були такі послідовники їхньої відомої такої, такого цілого руху, який почався десь в другому столітті до Христа, до народження Христа, від хасидеїв. Хасидеї – то були такі люди, така група людей, які дуже сильно захищали їхню єврейську віру, віру в єдиного Бога. Вони боролися з такою династією відомою і боролися з тим великим тиском династії Селевкідів, які хотіли нав'язати таку грецький спосіб життя, грецьку віру євреям і навіть під примусом, силою хотіли їх заставити відректися від єдиного Бога. Тобто фарисеї були ті послідовники, які нібито шукали за правдивою вірою. Вони вірили в безсмертність душі, вірили в ангелів. Вони мали дуже багато речей, які ми з вами, сучасні християни, ті, які вірують в єдиного Бога, були разом присутні в їхньому віровченні. Фарисеї в перекладі означало відокремлений, той, який ревнитель, який пильнує за закон. Як ви чуєте, вони ніби мали цілі досить добрими. Але був один момент в їхньому вченні. Той момент був те, що вони своє віровчення все спрямовували до того, що якщо ти, наприклад, не заховуєш закон, або ти не знаєш закону, ти не можеш осягнути Царства Небесного, ти не можеш бути чистим, а в їхньому розумінні бути чистим – це наближуватися до Бога, а бути нечистим – це віддалятися від Бога. І тому вони собі виставили цей величезний ряд приписів і законів, мали понад 600 їх. От вони кажуть, чому твої учні не миють руки? В них умивання рук рахувалося, що вони мінімум мали мати 150 грам води і вмити ці руки аж до ліктів. Тоді це рахувалося їх умивання. Те, що вони мали ті різні глечики, вони не з кожного глечика могли, чи з кожної кришечки могли помити ті руки. Там в них було таке, що можна голову зламати. І Христос це розбиває на корені. Каже їм, але вони також були такими відомими хитрунами. Як обійти ці свої правила? От, наприклад, каже за заповідь «Шануй батька твого і матір». Що вони робили? Вони, наприклад, маючи якісь там чи матеріальні, чи які інші речі для вжитку, замість того, аби тими речами допомогти батьку і матері, вони їх посвячували і казали, це посвячена річ. Вони називали її корван, тобто це священний дар. Але вони цей дар не віддавали для храму. Вони його тримали, тільки називали, що він священний дар. І вже в такий спосіб вони обходили цей закон. І Христос їх відразу тут на цьому, на місці і ловить. Читаючи цю Євангелію, ми часто можемо побачити і в сучасному житті людей, які живуть такими законами. Роблять якісь зовнішні речі, тобто шанують букву закону, не розуміючи змісту закону, от як цією заповіддю. Замість того, аби думати, як пошанувати батька і матір, вони думали, як обійти це правило. Не думали про головне. Дуже важливо, щоб ми з вами, як сучасні християни, навчилися відчувати, розрізняти цю правду, за якою ми маємо цю істину, за якою ми маємо йти. І нам такою допомогою, великою підпорою є Дух Святий. Дух свободи, Дух правди, Дух братолюбства, Дух, який підтримує нас, який не дає зійти нам на манівці, бо ми, те, що сказав Христос сьогодні до фарисеїв, ви собі наскладали правила, самі придумали ці традиції і тепер заставляєте всіх в них вірити. Натомість
Ми, як віруючі люди, ми маємо відчувати діяння Святого Духа, жити духом закону, а не буквою закону. Маємо навчитися вірити в Бога і жити так, як каже Господь Бог, не зважаючи на ці наші правила і ці рамки, які часто ми самі собі малюємо. Часто ми створюємо свій світик, інколи ми його прикрашуємо якимись псевдодуховними нашими практиками. І тоді кажемо, що ми вже дуже побожні люди, щось подібне, як фарисеї сьогоднішнього Євангелія. Натомість істина, вона не залежить від нас. Бог є істиною, і наше з вами завдання – шукати за цією істиною, не самому вигадувати істину, а шукати за Богом. Ось це шлях і дорога, якою має йти справжній християнин. Слава Ісусу Христу!

Вселенського архієрея Лева Попорінського, блаженнішого патріарха Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і Болєвого єпископа нашого Миколу за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за усіх наших духовних, і за всіх у Христі братів і

Вископа нашого Миколу Висвященичі Діяконський, і монаший чин Богом бережений народ наш правління воїнство благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай задає

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинно від Бога істинного, роджено, несотворено, єдиносущно за цим, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення

0: Патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирвлодимира, и Боголюбивого епископа нашего Миколу, и даруй всем Твоим церквам, чтобы в мире, безпеці, пошані, здорові доволіті, правильно навчали Слово Твоє істини.
1: І всі, і все.
2: Дай нам єдиним устам, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і

0: І спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Усіх святих помінувши ще і ще в мирі Господь.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Божий, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайне і сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми. Бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони.

Ти, ти, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас.

Як ви знаєте, ми вчора мали свято, велике свято Воздвиження Чесного і Животворного Христа Господнього. Тут є таке особливе свято, бо, як я вже казав, його готує церковний літургійний рік неділею перед суботою, неділею перед Воздвиженням, потім неділю по Воздвиженні, саме Воздвиження і неділю по Воздвиженні. І цей час, що ми ще маємо поміж нами цей животворний хрест, ми по-особливому молимося і шукаємо силу від самого Христа. Бо апостол Павло казав, що хрест – це глупота для поган, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Шукати сили Божої в Христа – ось є наше завдання. Шукати сили Божої в Божому Слові, там її шукати, там шукати за істиною. Ось наша дорога. Тому ці дні з умилінням молімося до Святого Христа: Христу Твоєму поклоняємось, Владику.

хочу вам зробити ще коротеньке оголошення. Нас на Прикарпатті перебуває глава нашої церкви. Вчора він освятив гарнізонний храм тут на одному з наших великих військових полігонів, де є дуже багато. Тисячі військових наших проходять навчання. Сьогодні блаженніший буде мати зустріч з студентами медичного університету. Але також частиною візиту до медичного університету є те, що блаженніший освятить мозаїчне таке панно, яке ми маємо тут, коли ми виходимо на нашій площі, яке гарно так нам захотів зробити ректор і ректорат медичного університету. Тому блаженніший десь година півдруга, я думаю, коло другої ближче, освятить це панно тут у нас на нашій площі перед Катедральним собором. Всім вам дякую за нашу спільну ранкову божественну літургію. Бажаю гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Вересня триває ще 665-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого. Борімось. Ми переможемо. З історії 15 вересня – День фахівців військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України. 1916 року вперше в історії під час бойових дій застосували танки. 1941 року в Берліні ув'язнюють Степана Бандеру та Ярослава Стецька. 1944-го в Києві відкривають оновлений Державний музей західного і східного мистецтв, нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. 1991 рік в Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається всеукраїнське народне віче на підтримку акту про державну незалежність України. 1994-го Україна приєднується до Конвенції про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом. 1995-го Верховна Рада України скасовує ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста. 15 вересня 1888 року народився єдиний українець, кавалер ордена Хреста Вікторії Пилип Коновал. 1892-го український музикант, композитор, поет, капельмейстер армії Української Народної Республіки Михайло Гайворонський. 1555 року народився український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю на Верховний та Верховний учитель бойового гопака Володимир Палат. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», знаємо, що вчора було Воздвиження чесного і животворного Христа. Щасливого всім Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!
1: Час 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Любіть Україну!

0: Скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Чудо. Ти віриш у чудо?
2: Вірю.
1: Справді? А ти бачив яке-небудь чудо?
2: Звичайно.
1: А яке саме?
2: Тебе.
1: Мене? Хіба я чудо?
2: Ну, звісно.
1: Ти дихаєш, маєш ніжну теплу шкіру. В тобі б'ється серце. Ти бачиш, чуєш, бігаєш, їси, співаєш, думаєш, смієшся, любиш і плачеш. Так? То хіба це чудо? Василь Симоненко писав: «Бо ти на землі – людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя – єдина, мука твоя – єдина, очі твої – одні».

Чинці старої лаври вбирають серцем Божу суть, хоч сонце б'є у всі летаври, вони у чорному йдуть.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Канада домовилися про оборонний пакет на понад 1 мільярд доларів. На Прикарпатті готуються до міжнародної прощі вервиці. Гамлет відкрив новий театральний майданчик у підземеллі ратуші. А зараз розлогіше. Президент Володимир Зеленський заявив, що допомога Канади для оборони України становитиме більше, ніж 1 мільярд доларів США. Загалом сторони досягли низки домовленостей на понад 2 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Про це глава держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Канаді. Загалом сьогодні домовленості серйозні, більше, ніж на 2 мільярди доларів США. Урядовий пакет більше, ніж на 1 мільярд доларів для нашої оборони. Це передусім захист неба, ракети для Patriot, амуніція для F-16, та копродукція дронів між нашими державами, сказав Зеленський. Він зазначив, що також є фінансові домовленості між українським і канадським бізнесом у галузі енергетики. Окрім цього, за словами президента, Канада підтримує українських ветеранів. Глава держави повідомив, що буде створений ветеранський фонд. На Прикарпатті триває підготовка до проведення міжнародної прощі вервиці, яка відбудеться 12-13 вересня у паломницькому центрі Успіння Матері Божої в Погоні. Заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко провела робочу нараду з представниками Івано-Франківського архієпархіального управління УГКЦ, під час якої обговорили організаційні питання проведення прощі та забезпечення безпеки її учасників. Основну увагу під час зустрічі приділили координації роботи відповідальних служб. Зокрема, йшлося про організацію дорожнього руху та паркування, забезпечення публічного порядку, медичного та пожежно-рятувального супроводу. Під час проведення прощі чергуватиме бригада екстреної медичної допомоги. За потреби передбачено можливість залучення додаткових медичних ресурсів. Також опрацьовується питання забезпечення резервного електроживлення для безперебійної роботи засобів зв'язку та необхідних систем у разі можливих відключень електроенергії. Міжнародна проща вервиці має особливе значення в умовах війни. Вона об'єднує паломників у спільній молитві за Україну, наших захисників, родини, які чекають своїх рідних із війни, та за справедливий мир.
0: Місцеві новини.
1: У підземеллі Івано-Франківської ратуші облаштували новий мистецький простір. Першою театральною подією тут став показ неоопери «Гамлет» Івано-Франківського драмтеатру. Підземелля ратуші тривалий час фактично не використовували. 3 роки тому його відкрили для відвідувачів і започаткували екскурсійну програму «Невигадані історії підземелля ратуші». Тепер простір планують використовувати не лише як туристичну локацію, а й як майданчик для театральних та інших мистецьких подій. За словами директорки комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслани Василюк, від початку роботи з підземеллям у підприємстві хотіли створити тут багатофункціональний культурний простір. Реалізувати задум вдалося завдяки міжнародному гранту спільно з партнерами із Румунії та Угорщини. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Будь молодцем!
1: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
2: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Канада надасть Україні понад 547 мільйонів доларів для підтримки екстрених закупівель природного газу. Денис Шмигаль. В Івано-Франківському кардіоцентрі оновили операційний блок. На Прикарпатті річки досягли найнижчих рівнів за всю історію спостережень. А зараз розлогіше. Канада надасть Україні понад 547 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки для підтримки екстрених закупівель природного газу та формування необхідних запасів напередодні зими. Про це перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці після підписання спільної заяви щодо поглиблення енергетичного співробітництва. Як уточнив він, кошти будуть надані через програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Також відповідно до підписаної заяви, за його словами, Канада надасть ще 10 мільйонів канадських доларів до фонду підтримки енергетики. Таким чином, її загальний внесок сягне 100 мільйонів канадських доларів. Шмигаль додав, що сторони також розвивають діалог щодо участі канадського приватного сектору у відбудові енергетичного сектору України, зокрема у сферах енергообладнання, інженерних послуг, технічної експертизи, цифрових технологій та кібербезпеки.
0: Місцеві новини.
1: В обласному клінічному кардіологічному центрі запрацював оновлений операційний блок. Для облаштування операційного блоку вдалося залучити близько 20 мільйонів гривень, пише курс з посиланням на Івано-Франківську ОДА. Завдяки підтримці донорів та меценатів цей етап реалізували без додаткового навантаження на обласний бюджет. За останні місяці в кардіоцентрі оновили матеріально-технічну базу, облаштували сучасний операційний блок і палату інтенсивної терапії, запустили відділення анестезіології, інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів лікування. Сьогодні в центрі працюють 5 стаціонарних відділень на 150 ліжок, а з вересня укладено договір з НСЗУ за пакетом хірургічні операції дорослим та дітям. І попит на таку допомогу є. Сьогодні понад 50 пацієнтів очікують на операції. Зараз у центрі працюють над створенням сучасного кардіохірургічного комплексу, де можна буде проводити трансплантацію серця.
0: Новини Прикарпаття.
1: На двох третинах річок басейнів Дністра та Прута в Івано-Франківській області рівні води досягли історичних мінімумів за весь період спостережень. Ще на третині річок фіксують маловоддя, а на окремих ділянках малих річок стік повністю.

повністю відсутній. Про це повідомили в Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів. За прогнозами синоптиків, через переважно суху погоду упродовж 10-15 вересня рівні води на річках басейнів Дністра та Прута продовжать поступово знижуватися. Подекуди вони можуть опуститися навіть нижче найнижчих значень за весь період спостережень. Водночас водність річок знижуватиметься нижче критерію маловоддя. На більшості річок спостерігають значне заростання русел водною рослинністю, а на окремих ділянках малих річок стік уже відсутній. В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології ситуацію визначили як стихійне гідрологічне явище – коричневий рівень небезпеки. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

0: Дентова марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Переїдання. Не насичуй себе будь-якими ласощами, не накидайся на страви, бо ж ніяк не здорово їсти понад міру, і не насить провадить до важкої недуги. За ненажерство численні вже вмерли, хто ж зважає на себе, життя своє продовжує. Книга Сираха, 37:29-30. Ми, християни, знаємо, що переїдання – це гріх, але часто не розуміємо, чому. У книзі Сираха чітко говориться про цей гріх і наслідки, до яких він призводить – до важкої недуги. Тож, уважаємо на себе і на своє харчування, і продовжимо своє життя у здоров'ї. Господи, навчи мене бути поміркованим у їжі, незалежним від переїдання. Навчи мати міру в усьому, у харчуванні також. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

0: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
1: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
2: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
1: Хто може постити, хай постить.
2: Хто може молитися, хай молиться.
1: Хто може жертвувати, хай жертвує.
2: Хто може працювати, хай працює.
1: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на Радіо Дзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Благання мого, буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух. Початок мудрості – Божий страх. Діла рук Його – правда і суд. Царство Його.

Послухай, Господи, голос мій, зглянься на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі твоїй, почуй правду мою і благання моє.

0: про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Віталій Владковський, художник-кераміст, ветеран, волонтер, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
2: Доброго здоровечка вам, панство.
1: Спілкуємось у циклі програм «Збереження української нації» і будемо говорити, пане Віталію, про духовний простір як основу життєдіяльності українців, що й наближатиме перемогу України. Також повідомлю слухачів Радіо Дзвони, що ви працюєте в реабілітаційному центрі села Пороги. Пройшли 2 роки війни і зараз допомагаєте тим, хто ще має незагоєні рани, хоч рани загоюються, напевно, не швидко. Будь ласка, вам слово.
2: Дякую. Ну, рани не загоюються, кажуть психологи, від 2 до 4 років, можливо, і довше. І всім, хто був на війні, обов'язково треба пройти реабілітаційні курси і постійно займатися собою, бо воно само по собі не пройде. Однозначно, і вже по моїй практиці, я бачу, що відбувається з людьми, що відбувалося зі мною.
1: І, мабуть, що також якийсь індивідуальний підхід потрібний.
2: Ну, індивідуальний – це вже з психологом, якщо потрібен психотерапевт. Можуть бути групові заходи. Розпочати все-таки, мабуть, з групових, щоб зрозуміти, що ти не один, що таких, як ти, багато і є спільні біди. І вже люди, спеціалісти, визначають рівень і вже тоді працюють безпосередньо з тою проблемою, яка є наявною. Це можуть бути різні способи. Ну, я займаюся як арт-терапевт засобами гончарства, ліпкою з глини і музикою. Ну, з гончарством, як би, зрозуміло.
1: Гадаю, пане Віталію, що воно все взаємопов'язане. Погоджуєтесь?
2: Звичайно. А пов'язане воно все нашим мозком, засобами через наші руки, через наші органи чуття, очі, ніс, вуха і наші торкання до світу. Ми трошки недооцінюємо наші руки. А перше, що ми побачили в цьому і відчули в нашому в цьому світі, це торкання до мами, до світу, поки ми ще не дуже бачимо, не дуже чуємо, але вже торкаємося. І от коли працюємо з глиною, мусимо зосередитися на тому, що ми робимо, відповідно, відходить на інший план всякі травмуючі речі. І головна місія цього всього – вернутися до себе того, який живе вже давно, а про якого ми вже частково забули. Це є маленький хлопчик, якому там 12-15 чи скільки років, який про щось мріяв, який бачив світ кольоровим, цікавим. І з плином часу ми багато чого забули про цього хлопчика, і про ті наші мрії ми забули. І такими засобами повертаємося і згадуємо, по суті, себе, що в нас було добре, ресурсне і таке, що нас тримало на цьому світі, і ми хотіли жити. Адже в молодості ми не думаємо про смерть, ми думаємо, що це смерть – це десь з кимось десь, і це для старших, які вже прожили життя, і ми абсолютно відкидаємо такі явища. А вже коли старші, ми розуміємо, що це може бути з нами. І особливо люди, які перейшли через війну, відчували кожен день і кожну секунду. І з цим відчуттям ми будемо жити вже все своє життя. Це відпустити неможливо. І такими засобами арт-терапевтичними повертаємося в цей безкінечний відчуття, що світ є вічний. От реальні випадки такі, коли хлопці, такі дядьки бородаті, без посмішок приходять на заняття. І є пропонуєш там якісь заходи, а вони говорять, що ти нічим мене не можеш здивувати, я вже все в світі відчув і побачив, так що воно мені якби не потрібне. Ну, потім все одно, коли вдається їх залучити, вже з-за гончарного кругу виходить такий великий бородатий хлопчик зі яскравими очима. І це радісно. І так само, що стосується музики. От для військових, для ветеранів, звук, різкий звук, це якесь негативне явище, травмуюче явище. явище. А я стараюся зробити, щоб це було явище позитивне. Оці удари бубнів, барабанів, бумцелок, цокалок, там вигадуємо. Ну, зараз вже нема такого, що не вистачає інструментів, бо вже стягнули дуже багато. Це використовується і пластики, і пляшки, і все, що дає звук. От задаю певний ритм, і ми в цьому ритмі вже включаємося вся група. Це і члени команди, і люди, які там на заїзді. Ми граємо всі. Бо коли от просто спостерігати одне явище, можна не включитися. А коли в цьому процесі ти відчуваєш свою вібрацію, відчуваєш свого інструменту, інших інструменту, і є якась певна синергія в цьому. На минулому заїзді був чоловік, ми собі там на другий день сіли, потрошки щось собі грали, і вийшов один ветеран і сказав: хлопці, трошки тихіше, бо нашому побратиму погано, і він просто голову закрив подушкою, ті звуки його дратують. Ми, звичайно, перестали. Я потім з ним поговорив і старався пояснити, що взагалі відбувається. Що це є явище терапевтичне. І я думав, що буде якийсь там несприйняття цього всього. Потім він в це включився, і я був щиро здивований, коли вже разом з нами він грав, там барабани, все, ну супер. І коли, от ви знаєте, у нас є така група «Пенсія», це мій однокурсник Єрема Стецик. Він також приїжджає до нас на заїзд, і там музика голосна, але це вони не тільки грає «Пенсія», ну, відповідно, грає весь наш оркестр.
1: Ви маєте на увазі Єрема Стецика, відомого художника, музиканта, волонтера.
2: Художника, музиканта, так. І до його гурту долучається наш гурт. І ми вже разом граємо. І коли я побачив в цьому колективі цього чоловіка, який там з запаленими очима і щирою посмішкою є учасником цього всього дійства, ну, я був радісний. Це супер. Якщо музика діє. Ну, терапевтичну дію музики, про це обговорено дуже багато. Я ще роблю музичні інструменти, такі з глини, це окарини, всякі барабани, деякі інструменти, що і назви не мають, то я собі таке вигадав. Наприклад, окарина, в залежності від об'єму, ну, чим більший об'єм, тим нижчий тон. І можна підібрати такий чисто індивідуальний інструмент, і деякий звук є такий, що прямо відчувається вібрацію всередині, десь в легенях, десь там в організмі. Просто от резонанс цього інструменту резонує з своїм тілом. І це є такий досить лікувальний ефект. Вони є різні в часі. Ну, я цим займаюся вже з 92-го року, так перший раз зайшов в майстерню. Ну, звичайно, перші роки там мало що виходило. Це роботи не для виставок і не для споглядання.
1: Дякую. Так розумієш, це джерело любові для внутрішньої зрілості, для подолання тих страхів і ран, які люди отримали в часі війни. І якось у нашому суспільстві уже не тільки на фронті жахи, а й в тилу. І дуже багато, що приходиться більшій кількості людей рятуватись від стресів, московити, бомблять Україну, нищать. І тут вдамся ще до висловів нашого велета духу і слова Івана Франка: «Добру на науку приймай, хоч її від простого чуєш. Злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив». Такі поради цінні. І ще повідомлю слухачів радіо «Дзвони», що ви і музикант, тому вам легше ще і в цьому плані. Як казала пані Марія із обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка, Марія Дем'янів, що ви такий універсальний. І вас, як художника, більше зацікавила керамика.
2: Колись були ще там УТ-1, чи якось то називалося, регіональне телебачення, і були декілька передач про ремесла. І там було десь колись про кераміку, про гончарство. І сподобалося це якесь таке дивне явище, як то пальцями десь там на швидкості торкаєшся, і воно там щось робиться. І потім, коли я вже вчився в Прикарпатському університеті, я взнав, що є така майстерня у Франківську, і я туди приходив деколи навіть частіше, як на пари. Це було цікаве середовище. Це люди, які говорили про мистецтво, політику, якісь такі інтелектуальні бесіди йшли, що було таким середовищем, осередком культури, можна сказати. Приходили там викладачі наших університетів. Для мене це було так приємно, дивне таке середовище. Мені там було радісно. Ну і я там вчився гончарству, ну, ліпки і все, що зв'язано з цим ремеслом. Потім з часом то я вже зробив свою майстерню. І це великий, довгий шлях. Уявити собі 90-ті роки, коли немає інтернету і немає такого явища, як треба тобі щось, і ти набрав в інтернеті і можеш це придбати, чи якусь глазу, чи якийсь інструмент, чи навіть гончарний круг. Це треба було придумати все самому. Там пічку самому зробити, і гончарний круг накреслити, і замовити, і всі інструменти для будь-яких операцій. Ну, тепер, як щось треба, то дивишся, де це взяти, а тоді щось треба, думаєш, як це зробити, і що можна для того використати. І воно, в принципі, допомагає і зараз. Це так, вміння виживати в будь-яких умовах.
1: Такий пошук себе і пізнання навколишнього.
2: І щодо виставки, це різностильові роботи. Я не обмежений в якихось школах і напрямках. Я собі йду, як мені йдеться. Я вільний художник. І, наприклад, якщо зав'язуватися на якомусь певному стилі і чи певній школі, мені скучно. Бо я щось роблю там в певному, і потім виникає таке бажання попробувати ще щось, і потім після того ще щось, і воно якось веде собі так по течії стилів, скажімо. Кераміка – це до безконечності. Це можна вивчати дуже багато і робити дуже багато. Я до війни працював за кордоном, там були 5 майстерень. Працював чисто як гончар.
1: Ви стали цікавим як особистість, як фахівець?
2: Це нові матеріали, форми, нові інші глини. Кожна глина має свої властивості, так, як, скажімо, я все порівнюю з жінкою. Якби жінки – це комплект одинаковий, але вони всі різні. Так само і глини, вони в певних етапах ведуть себе по-різному. Чи присущі та така, а та інша. І технологічних процесів з глиною є багато, там, від ліпки до випалу. І ці всі процеси глини себе поводять по-різному.
1: Ви її сприймаєте як живий організм?
2: Однозначно. Я її сприймаю як божий матеріал. І до нього і відношення має бути відповідне, тому що нічого з цього не вийде, якщо буде по-іншому. Глина не терпить фальші, і щоб цей матеріал, щоб з нього щось вийшло, його треба чути, відчувати і тестувати, як воно себе поведе в певних умовах. І через кераміку, через гончарство це легше сприймати все живе, людей в тому числі. Тої людини можна відчути, що вона собою представляє, що в неї на умі і що в неї зараз відбувається, на якихось інших рівнях. Це цікаве явище.
1: Ось бачите, ми знову ж таки торкаємось того, що все в гармонії. А як вам це допомагало, скажімо, у взаєминах на війні?
2: На війні люди інші. На війні у нас включаються інші частини мозку. Коли ми в стані спокою тут, так, щоб для розуміння, скажімо, ми зараз можемо порахувати там 2, додати 2. В стані стресу у нас включається рептильний мозок. Тоді 2 додати 2 не порахуємо, тому що в нас буде включений, так умовно це називають, мавпячий розум. Включаться ресурси такі, які потрібні для нашого виживання. Для виживання в той момент 2 плюс 2 абсолютно ніякого значення немає. І коли людина в постійному стресі, замітному, незамітному, це вже як яка кожна психіка різна, і люди себе ведуть не зовсім звично. Я пам'ятаю себе, і є таке, це в кожного, мабуть, ветерана, відчуття провини після того, як вони приходять. Це також таке болюче явище, то також треба з цим працювати. От чому я не зробив так? Постійне відчуття недоробленої праці. Чому я в той момент так себе не повів, а чому я так не зробив, а я ж міг так? Я розумію, чому я так зараз думаю, тому що я зараз спокій, і я можу аналізувати. Там робиться все спонтанно, і інша частина мозку просто задіяно. Я себе спасав читанням. Це в будь-якому селі, там, де заходили, все одно якісь книжки. Із цього переліку непотрібу можна було там на задній полиці десь там, то що ніхто не читає. Десь там можна було щось знайти цікаве. Це найбільше спасало. В таких кризових моментах, коли вже такий обстріл, така ситуація, що не до відчуття спокою, допомагала молитва. Пам'ятаю, 22-й рік, десь червень, липень, Вуглегірська ТЕС, і це ще за Бахмутом, ще тут туди вглиб. І ми стояли, наша посадка, ззаді і спереді було пшеничне поле з такою здоровою, гідною пшеницею. І його запалили. Чи спеціально, не спеціально, це невідомо. І вітер іде на нас, а це літо, і посадка суха. Там дерева, гілки, все сухе. І просто наростає такий вітер, і цей вогонь іде на нас, і ніхто тобі не допоможе. Ну, ніхто взагалі, до кого звернешся, щоб тобі допоміг. Це було взагалі розуміння того, що зараз воно згорить. Що ми або якось відійдемо, чи не відійдемо, це питання вже друге. Ну, але посадку задіє цей вогонь. І я не знаю, як так спрацювало, зараз можна собі аналізувати, але я молився. Вогонь дійшов до посадки і зупинився. І це ще такий звук оцього горіння пшениці, така хвиля тріскоту, і воно валить на тебе. І він зупинився буквально там метра 3-4 до посадки. З другої сторони, так метрів 30, то зайшов вогонь в посадку, то потім почалася стрілянина, вибухи. Ми підбігли там до одного командира суміжного взводу, а він собі там лежить, відпочиває. Ми кажемо, там стріляють, тут недалеко від нас. Таке, та все нормально, це наші БК стояло, то просто зараз зриваються наші гранати. Патрони наші гранати. Що дивувало, ну це такий вже зі стажем, скажімо, воїн, який спокійно до цього всього відносився, а ми свіжі, тільки там декілька місяців там перебував. Так що вогонь туди зайшов, а нас не задіяло. Потім такі випадки були ще там інші, щоб воно біля тебе взривається і від вибухової хвилі тим, що бліндаж оббитий, воно просто складається докупи. Ну, тоді молився, скажімо, як молився. Це ж не буду я проводити цілу службу Божу. Це Отче наш Богородице просто повторно одне за одним. Це такий медитативний стан, який, по-перше, дає надію, по-друге, заспокоєння. І дає можливість зосередитися на звуку, на слові, і щоб бути тут і зараз, щоб не вилетіти з себе.
1: Це як у дороговказі віруючого, живу в надії, яку мені дав Бог. Мужньо і терпеливо переношу випробування. Десь так. А дуже трепетно все це слухати, і, мабуть, кожному складно уявити, бо може це все зрозуміти достеменно тільки той, хто відчув на собі.
2: Ну так, це нічого дивного, такої життєвої практики просто не було, то вони про це не знають. А дуже багато чого чують, можуть зрозуміти, а чому так робиться в наших ЗМІ і марафон в тому числі. Ну, що я маю на увазі, я прийшов в серпні чи липні там в відпуск, у мене було 3 дні відпуску, приїхав сюди і включив телевізор, і спочатку декілька хвилин не зрозумів, що це новини про Україну. Я думав, що йдеться про якісь бойові дії десь в світі. Але коли почув назви міст, сіл, я зрозумів, що це про нас, і я був здивований. Коли ти очима бачиш, як насправді ситуація, а тут тобі розказують абсолютно з якоїсь такої дивної сторони, і тепер не дивно, що люди так сприймають. З одної сторони, дуже тішить, що от по статистиці суспільство може витримати це десь максимум 1,5 року. Ну так психіка наша складена. Потім вона шукає способи, як в цього позбутися. А Україна стоїть, і скільки років, і багато в чому не так, як би хотілося, але цим тішитися, що воно є, що ми тримаємося і ми стоїмо.
1: А, пане Віталію, воно вже десь рушиться.
2: Ну, над тим працює дуже багато людей, щоб воно рушилося. Війна не тільки на фронті, вона інформаційна війна. І ці явища, які ми зараз спостерігаємо і що відбувається.
1: Який ворог втілює наше суспільство.
2: Так, воно ж нікуди не ділося. Це ще від царської Росії і потім Совєтський Союз.
1: Ви маєте на увазі, що завжди були зрадники.
2: Зрадники одне, але просто машина, яка запущена давним-давно, і інститути працюють і вчать, як втілюватися в середовище, руйнувати середовище, які починають щось робити для України. Туди засовуються різними способами і люди, і не тільки люди. І це, що нам капають з соцмереж, ми навіть не відчуваємо, що воно на нас впливає. Ми не завжди завжди думаємо, ми формуємося. І чому ми так саме думаємо в загальному розумінні? Тому що одержуємо купу всякої інформації від батьків, від оточення, від всього, і формуємо якийсь власний спосіб мислення, виживання і так далі. А знаючи це і через засоби пропаганди, і через засоби різні всякі, і культурні, і наш ворог полегенькі формує нашу думку.
1: Нашу свідомість.
2: Нашу свідомість. І коли матеріальні випадки, 22-й рік, багато хлопців, які не хотіли йти воювати і боялися цього по різних причинах, при зустрічах вони про це ще не знали, про що говорити. Ворог це явище знав, і вони дали цю думку. Почалися розмови, а нехай депутати, а от ТЦК, а вкрадуть. І таких багато речей. Звичайно, воно явище є, але коли виривати з загального контексту тільки ті речі і складати докупи, і складається враження, що є тільки це. І так працює наша психіка.
1: Руйнівна машина запущена.
2: Запущена руйнівна машина. Це інститути працюють. Це не просто так. Це люди навчені.
1: Віталію, скажіть, а інститути єдності не втілюється в життя?
2: Звичайно, втілюється. Якщо б не втілювалися, нас уже б не було. Інститути втілення – це є і церква, і громадські організації, які займаються різними речами, і волонтерські рухи, і військові рухи.
1: І, скажімо, радіодзвони.
2: І радіодзвони, і реабілітаційні центри. Все якраз створює противагу у цьому всьому, що тисне на нас.
1: Тобто ви говорите про те, що інформацію треба перевіряти, і слухати голосу Божого.
2: Однозначно, перевіряти треба. Нам не дуже зручно це перевіряти. Щось там послухали, так пішли, побігли собі по своїх справах. І ми не витрачаємо час на це, щоб провірити цю інформацію. Але ми це не провіримо, тому що ми чудово знаємо, що є у нас проблеми, питання до ТЦК. Це є. Є питання до депутатів, і на цьому можна зупинитися.
1: Тобто є дві сторони медалі.
2: Такі явища є, але просто ця інформативна машина, вони збирають їх докупи.
1: І перекручують.
2: І це навіть і перекручувати не треба. Просто їх зібрати докупи і показувати тільки це.
1: Скласти свій пазл.
2: От це взяти на окремій людині. Ми йдемо по вулиці і можемо бачити багато чого красивого і цікавого. І ми будемо твердо переконані, що світ красивий і багатогранний, цікавий і кольоровий. А інша людина буде бачити і можна знайти всякого гидкого. І людина буде сама настроєна на те, щоб побачити гидке. І вона буде твердо переконаний, що світ гидкий, що все довкола погано, і таким людям не позаздриш. І справді такі речі є, але залежно від нашого куту зору і нашого настрою, на що ми націлені. І мені просто шкода тих людей, бо ця людина ніколи не буде жити в щасливій країні і середовищі хороших людей. Вона їх просто не бачить. А людина, яка бачить це все, вона живе в хорошій країні із цікавими людьми. Бо їх насправді є багато. І притягує. Що ти шукаєш, то ти і знайдеш.
1: Пане Віталію, гадаю, що слухачі радіодзвони зі мною погодяться, що це про таку виховну християнську мораль і почуття патріотизму. Ви говорите про те, що важливо українцям виховувати в собі мудрість, шляхетність і відвагу для духовного зросту, для збереження української нації. А благородство – це діяти гідно і по совісті. Певне, що так, а отже, десь зі сказаного підсумуємо.
2: Ну, щоб це не було сухими такими словами, ну тоді для чого це? Для чого? А так краще жити. Так легше жити, так цікавіше жити. І зріст – це не просто собі зріст, ну, щоб що? Щоб краще виглядати, чи...
1: Чи більше статків надбати.
2: Ну, для того, щоб легше жити просто, щоб цікавіше жити.
1: Це ж треба усвідомлювати.
2: Ну, звичайно, усвідомлювати. Людина навчилася і зробила свій вибір. Людина не є добра, тому що вона добра. Вона вибрала бути добрим.
1: Або вибрала бути злим.
2: А точніше, навіть не вибрала бути злим. Вона не включила в собі це добро. І це, як кажуть, в темній кімнаті не є темнота. Це відсутність світла. Всього-навсього.
1: Увімкни світло і буде світло.
2: Звичайно. Увімкни в собі ту Божу іскру.
1: Людину дана Богом.
2: Це добре, що в тобі є. Воно є в кожній людині. Хтось це швидше зрозуміє і зробить свій вибір. Хтось не зробить.
1: Ще у підсумку згадаю слова нашого великого мудреця Григорія Сковороди: «Розшир удаль зір свій, як і розум коло, прокинець, що вже близько, згадай. Визначай свою ціль, озирнися навколо, з спостерігши бажань власних край, на яких же речах ти будинок поклав? Коли камінь стоятиме дім, як пісок же під ним, то б хоч як не стояв, розметнеться за вітром сухим. Ось такі слова, гадаю, що також до роздумів наших слухачів радіодзвони і ваші побажання.
2: Ці цеглини, на яких ми формуємося, які тримають нас як суспільство, як націю. Це цеглини, які розказував дідо, бабуся, оці давні повчання. От прийшло на думку про ліс, скажімо, як навчити дитину, людину, щоб не ламати і не смітити в лісі. Бо є такий дух блуд, і коли ти будеш гарно себе чемно поводити в лісі, він тобі допоможе і гриб знайти, і на стежку виведе, і він до тебе добрий. А коли ти будеш паскудно себе вести, ти заблудишся. Це такий усній творчості закладаються оці цеглини, фундаменти. З ними нам легше в соціумі, між собою. І це визначає нас як країну, як націю. Тим ми відрізняємося від інших. Як я колись говорив, батьківщина – це не кордони і парламент, це держава. Батьківщина – це запах дитинства. Для мене запах дитинства – це вугілля. Бо в мене дід Коваль був, і я зранку виходив, там особливо весна, там уже газди підходять, там коні такі здорові, великі, такі виглядали, я маленький ще був. Якусь там підкову зробити, чи якийсь там серп загострити, чи якусь деталь до воза треба зробити, під'їжджають так. Там клацає наковальня, і оцей запах вугілля, вже не так часто це можна побачити. Ну, хіба там до друзів ковалів підійду. Я приїхав на Донбас, і я почув запах дитинства, там вугілля багато, і там горить. І це такий когнітивний дисонанс, якби. Воно щось вороже, бо там стріляють, бо там вбити можуть. І приємне, бо воно запах дитинства. І оце це є батьківщина наша. Оця сливка, яка біля хати росте, і трава, яка тут нам під ногами, і голос там півня, чи голос сусіда, чи там звук трактора, чи ну в кожного своя набір звуків, запахів. Це є батьківщина. І мають спільні риси. І це якраз визначає нас як націю, як соціум, як суспільство.
1: Дякую щиро, Віталію. І, власне, ви розповідаєте про те, що збереже нашу українську націю, а таки збереже. І хочеться сказати усім, хто нас чує, щоб наші ветерани приходили в такі реабілітаційні центри, як у селі Пороги, там, де працює волонтерить Віталій Владковський, і інші люди доброї волі, які приходять на допомогу своєму ближньому.
2: Але ми мусимо пам'ятати, що війна триває. І то, що ми зараз навіть тут, цій студії, хтось на своїх робочих місцях, хтось десь на відпочинках, щоб це все відбувалося, стоїть реальна людина з автоматом, яка не пускає ворога сюди. І це треба сприймати і розуміти в кожну секунду.
1: І пам'ятати в кожну мить.
2: Пам'ятати і все, що можливо, робити для того, щоб ворог далі не просунувся. Бо він просувається. І що би там не говорилося з усіх прасок, скажімо, все одно мусимо розуміти, що смерть іде. І це не закінчується, і не скоро закінчиться, і це надовго.
1: І потрібні зусилля.
2: Багато сил. І що з нами буде, звичайно, ми маємо бажання, але невідомо, що буде з нами. І треба завжди над тим працювати і над цим думати. Бо в нас іншого вибору немає. Ми можемо закінчитися. Жахливо, але факт.
1: Отже, життя вдумливе, потрібне кожному українцю, кожній свідомій людині, яка дбає про долю України. І це не порожні слова. Віталію, щиро сердечно дякую. І сподіваюсь, до нових зустрічей.
2: Дякую вам. Так. І бережіть внутрішню батарейку. Не розряджайте на пусте. Щасливо всім.
1: Дякую. І нагадую вам, дорогі слухачі, радіодзвони. У програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Віталій Владковський, художник-кераміст, ветеран, волонтер, особистість. Розмову вела Марія Солодчук.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. В останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла закарпатська Україна, огня

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвони.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
1: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
2: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
3: Благословений Бог нас завжди і повсюди.

0: Хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віру

Просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося, всемогутній Господи, милостиво

Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи,

твоїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні і

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Прагнення до примирення. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Євангеліє від Матея 5:23-24. У досконалому світі не було би потреби просити вибачення. Проте в нашому недосконалому світі без нього нам не вижити. Ми, моральні істоти, нам притаманне сильне відчуття добра і зла. Коли нас ображають, відчуваємо образу і гнів. Кривда стає тоді перепоною між двома людьми. У подружжі це створює напругу і єдність опиняється під загрозою. Стосунки не будуть такими, як раніше, доки хтось не попросить вибачення, а інший не пробачить. Коли проступок руйнує стосунки, щось усередині нас закликає до примирення. Бажання миритися часто буває сильнішим за бажання справедливості. Що ближчі стосунки, то глибше бажання помиритися. Примирення настільки важливе для Бога, що Ісус наставляв тих, хто Його слухав, залагоджувати будь-які суперечки, перш ніж приносити жертву Господеві. Перш ніж виявити смирення перед Богом, ми повинні виявити смирення і визнати свою провину перед тими, кого образили. Коли чоловік несправедливо ставиться до дружини, у неї часто виникають дві реакції. Насамперед прагне, щоб він заплатив за свою провину, а водночас бажає примирення. Справжнє примирення можливе саме через його щирі перепросини. Без цього моральне почуття жінки підштовхне її до того, щоб вимагати справедливості. Перепросини необхідні для добрих стосунків. Отче, я бачу, яким важливим для тебе є примирення. Дякую за нагадування, що перепрошення і вибачення є невіддільними частинами шлюбу. Допоможи мені бути готовим примиритися з дружиною, чоловіком, щоб наші взаємини залишалися міцними. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: молодцем. Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
2: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенко. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
3: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
2: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: все люблю. Ти саме та, яку, ти саме та, кому небо триматиму.
1: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвонить церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує Святого Микиту, про якого дізнаємось. У 4 сторіччі працював між скитами і готами над Дунаєм аріанський єпископ Ульфіль, що переклав Святе Письмо на готську мову. Він навернув з поганства до христової віри молодого гота Микиту. Хлопець був розумний і побожний. Ульфіль висвятив його згодом на священика. Але святий Микита піддався фальшивому аріанському вчинню, що Христос не був правдивим Богом. Коли римські урядники жорстоко поводилися з готами, що переховувалися від гунів у теперішній Молдавії, Атанарик, король остроготів, що були сусідами римлян, почав криваво переслідувати християн. Він наказав возити по містах і селах, де жили християни, поганського божка і примушувати їх до поклону тому ідолові. Хто відмовлявся, гинув мученицькою смертю. Звичайно, палили християн живцем разом з дітьми, домами і церквами, де вони збиралися. Деколи вбивали їх палицями перед вівтарем. Серед численних мучеників, що в той час прославили Бога кривавою жертвою свого життя, був і святий Микита. Він безбоязно проповідував віру в правдивого Бога, навертав до нього поган, кріпив християн своїм прикладом і заохотою до видержливості в час переслідувань, аж поки його не зловили і не спалили живцем 378 року. А ще в сьогоднішній програмі звернемось до повчань митрополита Андрея Шептицького про любов до батьківщини і до рідного народу. Митрополит Андрій Шептицький навчає: «Християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що найпершою любов'ю має любити свою родину і свою вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не противиться і любові вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом». За словами митрополита Андрея, могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом. Себто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей, не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Тож пам'ятаємо із богословських повчань, що людина сотворена на образ Божий, відкуплена кров'ю Христа і покликана до вічної єдності з Богом. І людину не можна звести до рівня засобу або об'єкту державних, суспільних або економічних процесів, бо має устрій речей підкорятися правопорядкові осіб, а не навпаки. Ісус Христос спас людину та переображує її у Святому Дусі у всіх сферах людського життя, а отже у її взаємозв'язках з іншими людьми, тобто в суспільстві. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу і любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали, церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
1: Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
1: Ми ніколи не втомимося, і тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу питали Ісуса фарисеї та книжники: «Чому твої учні не живуть за переданнями старших і їдять немитими руками?» Він відповів їм: «Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання. Миєте глечики та кухлі, і ще багато в тому роді». І сказав їм: «Як ви хитро-мудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання? Мойсей бо наказав: шануй батька твого і матір твою. І хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите, коли хто батькові чи матері скаже корван, тобто священий дар, тому не даєте більше змоги зробити, що для батька матері. Таким чином скасовуєте Слово Боже вашим переданням, яке ви самі завели. І іншого такого чините чимало». І, прикликавши знову народ, промовляв до нього: «Слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те оскверняє людину. Хто має вуха слухати, хай слухає».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Люди часто бувають невдоволені, гадаючи, що коли б були б інші обставини, інші друзі, інший єпископ, священник, дружина чи чоловік, вони тоді обов'язково були б інакшими. Проте Господь каже дуже просто: ніщо, що ззовні входить, не осквернює людини. Отже, ніщо зовні не може нас зробити поганими, гріховними, віддалити нас від Бога. Адже як будь-яка темрява, якою б чорною вона не була, не може затемнити полум'я свічки, так і будь-які зовнішні обставини, несприятливі з нашого погляду, ніколи не бувають сильнішими за нас. Ніщо не робить нас святими чи грішними. Якими б не були обставини, Господь завжди з нами, дає силу і можливість їх пережити.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: серце Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Лотерея. Один чоловік був справжнім невдахою. Життя тільки те й робило, що його шмагало. Але він не переставав молитися. «Господи, зроби так, щоб я виграв у лотерею». Його справи і далі погіршувались. Але він не переставав просити. «Господи, ну поможи мені, зроби, щоб я виграв у лотерею». Якось серед ночі його розбудив знервований голос Господа Бога. «Ти також мусиш мені помогти. Купи хоча б один лотерейний білет». Українська народна мудрість каже: «Тяжко тому жити, хто не хоче робити».

0: Будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Промислова марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони».

0: Святослав Шевчук.
1: Йому співслужили архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, єпископ-помічник Стрийської єпархії та керівник департаменту військового капеланства при патріаршій курії УГКЦ владика Богдан Манишин, а також чисельно зібрані священнослужителі. На моління прибули військовослужбовці Національної гвардії України та Національної поліції, представники командування, військові капелани, члени родин захисників і захисниць та гості. Після чинного освячення храму відбулася архієрейська божественна літургія. Звертаючись до присутніх під час проповіді, блаженніший Святослав наголосив, що свято Воздвиження чесного і животворного Христа відкриває християнам джерело справжньої перемоги. Після богослужіння блаженніший Святослав подякував командуванню та всім, хто доклав зусиль до відновлення святині. Варто додати, що гарнізонний храм постав на історичному місці, де раніше існувала святиня, зруйнована під час Другої світової війни. Початок відродження храму відбувся у свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Тоді відбулося закладення наріжного каменя, чин якого звершив владика Володимир Війтишин. У Латвії під час акції «Думками і справами разом з Україною» зібрали 138 тисяч 995 євро. Ці кошти спрямують на медичну допомогу, психологічну підтримку та реабілітацію українських військових. Зазначається, що акція тривала з 17 серпня по 13 вересня. Завершилась акція підтримки «Думками і справами разом з Україною», яку організувало латвійське суспільне ЗМІ спільно з благодійною організацією «Зідот.ЛВ». Під час акції вдалося зібрати 138 тисяч 995 євро, щоб забезпечити українським військовослужбовцям медичну допомогу, психологічну підтримку, можливість відновити сили та повернутися до суспільного життя, йдеться у повідомленні. Від початку повномасштабного вторгнення латвійське суспільне ЗМІ у співпраці з Зідот.ЛВ вже зібрали понад 2 мільйони євро на підтримку України.
2: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську встановлять найпростіші бетонні вуличні укриття. Їх почнуть монтувати цієї осені. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За словами міського голови, кілька укриттів почнуть встановлювати за кілька тижнів. Йдеться про найпростіші бетонні укриття, які встановлюватимуть у різних мікрорайонах. Також у місті опрацьовують можливість використання понад 35 підземних паркінгів як укриттів подвійного призначення. Наразі вони фактично вже використовуються мешканцями під час повітряних тривог. Однак міська влада планує офіційно оформити їхній статус відповідними документами. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванучек. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
3: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
4: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
3: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
4: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
5: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця.

0: і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: Бачив я духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
1: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
4: Я Данил Хулінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Переїдання. Не насичуй себе будь-якими ласощами, не накидайся на страви, бо ж ніяк не здорово їсти понад міру, і не насить провадить до важкої недуги. За ненажерство численні вже вмерли, хто ж зважає на себе, життя своє продовжує. Книга Сираха, 37:29-30. Ми, християни, знаємо, що переїдання – це гріх, але часто не розуміємо, чому. У книзі Сираха чітко говориться про цей гріх і наслідки, до яких він призводить – до важкої недуги. Тож, уважаємо на себе і на своє харчування і продовжимо своє життя у здоров'ї. Господи, навчи мене бути поміркованим у їжі, незалежним від переїдання. Навчи мати міру в усьому, у харчуванні також. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаємо.

0: Отцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество.

0: найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
5: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
4: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
6: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте радіо Дзвони Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: молодцем!
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50-12-12.
3: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Фінляндія долучається до французької ініціативи ядерного стримування. У Чернівцях відбувся форум молоді Івано-Франківської митрополії у ГКЦ. Замість квітів – корм для собак. У Калуші молодята передали весільні подарунки притулку «Дім сірка». А зараз розлогіше. Фінляндія вирішила доєднатися до французької ініціативи щодо європейського ядерного стримування у рамках двосторонньої співпраці між країнами. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Франція – європейська ядерна держава, яка грає ключову роль у зміцненні оборони Європи. Приєднання Фінляндії до французької ініціативи значно поглибить нашу двосторонню оборонну співпрацю з Францією та зміцнить безпеку Фінляндії. Це природний крок, оскільки наші близькі союзники Норвегія, Швеція та Данія вже приєдналися до ініціативи, заявив фінський міністр оборони Антті Хаккянен. Міністр зазначив, що кожна країна, яка долучається до французької ініціативи, може самостійно визначити параметри своєї участі, на відміну від ядерного стримування НАТО, де країни-учасники мають зобов'язання щодо колективної оборони альянсу. Крім цього, Франція не просить інші країни витрачати свої ресурси на підтримку ядерного стримування. Після підписання спільної заяви посадовці обох країн обговорять, як вони розпочнуть співпрацю, а далі фінська сторона розпочне підготовку до переговорів з Францією щодо того, в якому форматі продовжуватиме спільну ініціативу. 12 вересня на єпархіальній екофермі «Козиний двір» поблизу Чернівців відбувся форум молоді Івано-Франківської митрополії у ГКЦ під гаслом «Осягнути ціль». У заході взяло участь понад 230 юнаків і дівчат з Івано-Франківщини та Буковини. Програма форуму охопила спільну молитву, навчання, спілкування і відпочинок. Форум розпочався архієрейською божественною літургією, яку очолив єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич у співслужінні з духовенством Чернівецької єпархії та духовниками молодіжних спільнот. Під час проповіді єпископ звернув увагу молоді на необхідність осмислювати власне життя та стосунки з іншими. Зокрема, запитувати себе, чи знає людина свою ціль і чи рухається до неї. Після богослужіння до учасників звернувся голова молодіжної комісії Чернівецької єпархії отець Ярослав Перхун. Він подякував молоді та священникам, які супроводжували учасників форуму. Продовженням програми стала спільна трапеза в кафе «Єпархіальна зустріч» на території екоферми. Учасники також відвідали ферму та сироварню Козиного двору, де для них провели екскурсію і дегустацію сирів. Отець Ярослав організував для молоді інтерактивне знайомство. Окремою частиною форуму стала керигма на тему «Як осягнути ціль, яку нам заповів Господь». Її провели владика Йосафат Мощич та отець Роман Штігер. Завершенням програми став концерт гурту «Попри все».
0: Новини Прикарпаття.
1: Молодята Костя та Аня з Калуша вирішили відмовитися від традиційних квітів на власному весіллі та попросили гостей подарувати корм для тварин. Усі зібрані гостинці пара особисто завезла до місцевого притулку. Про це повідомляє притулок «Дім сірка» міста Калуш. Новостворена сім'я завітала до притулку одразу після святкування, аби передати чотирилапим мешканцям зібрані подарунки. За словами волонтерів, така ініціатива молодят стала справжнім святковим сюрпризом для хвостиків, які потребують постійної турботи та харчування. У домі сірка висловили вдячність новоспеченому подружжю за доброту і небайдужість, наголосивши, що такий вчинок є натхненним прикладом для інших. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
0: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Дзеркальце. Професор, закінчуючи лекцію, звернувся до студентів. Чи є якісь питання? Пане професоре, скажіть, будь ласка, а в чому сенс життя? Запитав один студент. Його друзі вже прямували до виходу, але почувши питання, з цікавості зупинилися. Професор уважно поглянув на студента, бажаючи зрозуміти, чи питання було поставлене серйозно чи жартома. А тоді сказав: «Я вам відповім». Він дістав з кишені штанів портмоне, а з нього – маленьке кругле дзеркальце розміром з велику монету. Хвилину помовчавши, сказав: «Коли почалася війна, я був іще дитиною. Одного разу я знайшов на вулиці розбите дзеркало і взяв собі найбільший осколок. Оце, власне, він і є. Я почав ним бавитися і дуже тішився, що можу за його допомогою посилати сонячні зайчики в такі закапелки, куди ніколи не проникало світло. Глибокі темні діри, щілини і закамарки. Я зберіг це маленьке дзеркальце. А ставши дорослим, зрозумів, що воно для мене ще важливіше, ніж раніше. Завдяки йому я збагнув, що моє життя теж може передавати світло. Я також частина дзеркала, цілість якого залишається для мене незнаною. І сам по собі, і своїми вчинками я можу передавати світло. Світло правди, співчуття, розуму, добра і чуйності. Це світло повинно досягати найтемніших куточків людського серця, щоб хоч трохи його змінити. Можливо, це побачать інші і теж захочуть робити щось подібне. Саме в цьому, на мою думку, полягає сенс життя.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванучак. Коротко про головне. Блаженніший Святослав освятив гарнізонний храм святого архистратига Михаїла на Прикарпатті. У Латвії зібрали майже 139 тисяч євро на реабілітацію українських військових. В Івано-Франківську встановлять бетонні вуличні укриття. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: 14 вересня у свято Воздвиження Чесного і Животворного Христа Господнього на Прикарпатті відбулося освячення гарнізонного храму святого архистратига Михаїла і всіх небесних сил безтілесних. Чин освячення святині звершив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Йому співслужили архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, єпископ-помічник Стрийської єпархії та керівник департаменту військового капеланства при патріаршій курії УГКЦ владика Богдан Манишин, а також чисельно зібрані священнослужителі. На моління прибули військовослужбовці Національної гвардії України та Національної поліції, представники командування, військові капелани, члени родин захисників і захисниць та гості. Після чинного освячення храму відбулася архієрейська божественна літургія. Звертаючись до присутніх під час проповіді, Блаженніший Святослав наголосив, що свято Воздвиження Чесного і Животворного Христа відкриває християнам

0: медичну допомогу, психологічну підтримку та реабілітацію українських військових. Зазначається, що акція тривала з 17 серпня по 13 вересня. Завершилась акція підтримки думками справами разом з Україною, яку організувало латвійське суспільне ЗМІ спільно з благодійною організацією ZIDOT.LV. Під час акції вдалося зібрати 138 тисяч 995 євро, щоб забезпечити українським військовослужбовцям медичну допомогу, психологічну підтримку, можливість відновити сили та повернутися до суспільного життя, йдеться у повідомленні. Від початку повномасштабного вторгнення латвійське суспільне ЗМІ у співпраці з ZIDOT.LV вже зібрали понад 2 мільйони євро на підтримку України.
1: Місцеві новини.
0: В Івано-Франківську встановлять найпростіші бетонні вуличні укриття. Їх почнуть монтувати цієї осені. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За словами міського голови, кілька укриттів почнуть встановлювати за кілька тижнів. Йдеться про найпростіші бетонні укриття, які встановлюватимуть у різних мікрорайонах. Також у місті опрацьовують можливість використання понад 35 підземних паркінгів як укриттів подвійного призначення. Наразі вони фактично вже використовуються мешканцями під час повітряних тривог. Однак міська влада планує офіційно оформити їхній статус відповідними документами. Це були новини на радіо Дзвони. У студії для вас працювала Людмила Іванучек. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
2: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти. Увесь твій, Марія.
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
4: І нині, і повсякчас,

0: благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
6: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Тож бережи його, роби добро, неси Христа свого, не вибирай легко ти Христа, він животворний, він дає життя.
1: Чи розумію я мову любові своєї половини?
2: Чи вмію просити пробачення?
1: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
2: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
1: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
2: Спілкування з Богом. Ісус відповів: «Перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю і усією силою твоєю. А друга, будеш любити ближнього твого, як себе самого. Іншої, більшої від цих, заповіді немає». Євангеліє від Марка, 12:29-31. Підваленою будь-яких стосунків є розмова, двостороння комунікація. Я ділюся своїми думками, а ти слухаєш, ти ділишся своїми, а я слухаю. Що в результаті? Ми розуміємо одне одного. Якщо продовжуємо діалог впродовж тривалого часу, ми краще пізнаємо одне одного. Чому ж тоді спілкуватися так складно? Чому більшість тих, хто розлучається, кажуть, головна проблема в тому, що ми дійшли до моменту, коли просто не могли розмовляти? Мені здається, згадує Гаррі Чепмен, що одна з проблем – ми перестали розмовляти з Богом задовго до того, як перестали розмовляти одне з одним. Якщо я щодня спілкуюся з Богом, він впливатиме на думки і ставлення до чоловіка чи дружини. Бог чітко сказав, що хоче зробити мене подібним до образу Ісуса. Коли я співдію в цьому процесі, спілкування з дружиною протікає доволі гладко. Коли ж мій зв'язок з Богом слабшає, то і ставлення до дружини починає погіршуватися. Гадаю, не випадково Ісус сказав, що найважливіші заповіді – це любити Бога всім серцем і любити ближнього, як себе самого. Коли любимо Бога і живемо в унісон з тим, чого Він хоче, любов до ближніх прийде природно, сама собою. Я переконаний, що багато проблем зі спілкуванням у шлюбі зникли б, якби ми більше часу проводили, розмовляючи з Богом і слухаючи Його. Отче, допоможи мені пам'ятати, що найкраще, що я можу зробити, як для стосунків з Тобою, так і для шлюбу, це проводити час у спілкуванні з Тобою. Коли читаю Твоє Слово, молюся і слухаю, будь ласка, допоможи мені дедалі більше уподібнюватися до образу Христа. Я знаю, що це позначиться на ставленні до дружини, чоловіка. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
2: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Самому Боже, бо наша земля свята, і ми ж з тобою нікому.

0: Реклама.
1: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
4: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
4: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
6: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Микиту, про якого дізнаємось. У 4 столітті працював між скитами і готами над Дунаєм аріанський єпископ Ульфіль, що переклав святе письмо на готську мову. Він навернув з поганства до хрестової віри молодого гота Микиту. Хлопець був розумний і побожний. Ульфіль висвятив його згодом на священика. Але святий Микита піддався фальшивому аріанському вченню, що Христос не був правдивим Богом. Коли римські урядники жорстоко поводилися з готами, що переховувалися від гунів у теперішній Молдавії, Атанарик, король остроготів, що були сусідами римлян, почав криваво переслідувати християн. Він наказав возити по містах і селах, де жили християни, поганського божка і примушувати їх до поклону тому ідолові. Хто відмовлявся, гинув мученицькою смертю. Звичайно, палили християн живцем разом з дітьми, домами і церквами, де вони збиралися. Деколи вбивали їх палицями перед вівтарем. Серед численних мучеників, що в той час прославили Бога кривавою жертвою свого життя, був і святий Микита. Він безбоязно проповідував віру в правдивого Бога, навертав до нього поган, кріпив християн своїм прикладом і заохотою до видержливості в час переслідувань, аж поки його не зловили і не спалили живцем 378 року. А ще в сьогоднішній програмі звернемось до повчань митрополита Андрея Шептицького про любов до батьківщини і до рідного народу. Митрополит Андрій Шептицький навчає: християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що найпершою любов'ю має любити свою родину і свою вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не противиться і любові вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом. За словами митрополита Андрея, могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом. Себто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Тож пам'ятаємо із богословських повчань, що людина сотворена на образ Божий, відкуплена кров'ю Христа і покликана до вічної єдності з Богом. І людину не можна звести до рівня засобу або об'єкту державних, суспільних або економічних процесів, бо має у срі речей підкорятися правопорядкові осіб, а не навпаки. Ісус Христос спас людину та переображує її у Святому Дусі у всіх сферах людського життя, а отже у її взаємозв'язках з іншими людьми, тобто в суспільстві. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу і любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Фінляндія долучається до французької ініціативи ядерного стримування. У Чернівцях відбувся форум молоді Івано-Франківської метрополії у ГКЦ. Замість квітів – корм для собак. У Калуші молодята передали весільні подарунки притулку «Дім сірка». А зараз розлогіше. Фінляндія вирішила доєднатися до французької ініціативи щодо європейського ядерного стримування у рамках двосторонньої співпраці між країнами. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Франція – європейська ядерна держава, яка грає ключову роль у зміцненні оборони Європи. Приєднання Фінляндії до французької ініціативи значно поглибить нашу двосторонню оборонну співпрацю з Францією та зміцнить безпеку Фінляндії. Це природний крок, оскільки наші близькі союзники Норвегія, Швеція та Данія вже приєднали до ініціативи, заявив фінський міністр оборони Антті Хаккянен. Міністр зазначив, що кожна країна, яка долучається до французької ініціативи, може самостійно визначити параметри своєї участі, на відміну від ядерного стримування НАТО, де країни-учасники мають зобов'язання щодо колективної оборони альянсу. Крім цього, Франція не просить інші країни витрачати свої ресурси на підтримку ядерного стримування. Після підписання спільної заяви посадовці обох країн обговорять, як вони розпочнуть співпрацю, а далі фінська сторона розпочне підготовку до переговорів з Францією щодо того, в якому форматі продовжуватиме спільну ініціативу. 12 вересня на єпархіальній екофермі «Козиний двір» поблизу Чернівців відбувся форум молоді Івано-Франківської метрополії у ГКЦ під гаслом «Осягнути ціль». У заході взяло участь понад 230 юнаків і дівчат з Івано-Франківщини та Буковини. Програма форуму охопила спільну молитву, навчання, спілкування і відпочинок. Форум розпочався архієрейською божественною літургією, яку очолив єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич у співслужінні з духовенством Чернівецької єпархії та духовниками молодіжних спільнот.

0: Відомство. Окремою частиною форуму стала керигма на тему «Як осягнути ціль, яку нам заповів Господь». Її провели владика Йосафат Мощич та отець Роман Штігер. Завершенням програми став концерт гурту «Попри все».
1: Новини Прикарпаття.
0: Молодята Костя та Аня Скалуша вирішили відмовитися від традиційних квітів на власному весіллі та попросили гостей подарувати корм для тварин. Усі зібрані гостинці пара особисто завезла до місцевого притулку. Про це повідомляє притулок «Дім сірка» міста Калуш. Новостворена сім'я завітала до притулку одразу після святкування, аби передати чотирилапим мешканцям зібрані подарунки. За словами волонтерів, така ініціатива молодят стала справжнім святковим сюрпризом для хвостиків, які потребують постійної турботи та харчування. У домі сірка висловили вдячність новоспеченому подружжю за доброту і небайдужість, наголосивши, що такий вчинок є натхненним прикладом для інших. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
1: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу –

та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвінок».

0: гроші на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Лотерея. Один чоловік був справжнім невдахою. Життя тільки те й робило, що його шмагало. Але він не переставав молитися. «Господи, зроби так, щоб я виграв у лотерею». Його справи і далі погіршувались. Але він не переставав просити. «Господи, ну поможи мені, зроби, щоб я виграв у лотерею». Якось серед ночі його розбудив знервований голос Господа Бога. «Ти також мусиш мені помогти. Купи хоча б один лотерейний білет». Українська народна мудрість каже: «Тяжко тому жити, хто не хоче робити».

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

0: знаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Переїдання. Не насичуй себе будь-якими ласощами, не накидайся на страви, бо ж ніяк не здорово їсти понад міру, і не насить провадить до важкої недуги. За ненажерство численні вже вмерли, хто ж зважає на себе, життя своє продовжує. Книга Сираха, 37:29-30. Ми, християни, знаємо, що переїдання – це гріх, але часто не розуміємо, чому. У книзі Сираха чітко говориться про цей гріх і наслідки, до яких він призводить – до важкої недуги. Тож, уважаємо на себе і на своє харчування, і продовжимо своє життя у здоров'ї. Господи, навчи мене бути поміркованим у їжі, незалежним від переїдання. Навчи мати міру в усьому, у харчуванні також. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: телефонуйте 50 12 12.
1: Я Данил Хуінтоні, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
0: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
1: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванучак. Коротко про головне. Блаженніший Святослав освятив гарнізонний храм святого архистратига Михаїла на Прикарпатті. У Латвії зібрали майже 139 тисяч євро на реабілітацію українських військових. В Івано-Франківську встановлять бетонні вуличні укриття. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: 14 вересня у свято Воздвиження Чесного і Животворного Христа Господнього на Прикарпатті відбулося освячення гарнізонного храму святого архистратига Михаїла і всіх небесних сил безтілесних. Чин освячення святині звершив отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Йому співслужили архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, єпископ-помічник Стрийської єпархії та керівник департаменту військового капеланства при патріаршій курії УГКЦ владика Богдан Манишин, а також чисельно зібрані священнослужителі. На моління прибули військовослужбовці Національної гвардії України та Національної поліції, представники командування, військові капелани, члени родин захисників і захисниць та гості. Після чину освячення храму відбулася архієрейська божественна літургія. Звертаючись до присутніх під час проповіді, Блаженніший Святослав наголосив, що свято Воздвиження Чесного і Животворного Христа відкриває християнам джерело справжньої перемоги. Після богослужіння Блаженніший Святослав подякував командуванню та всім, хто доклав зусиль до відновлення святині. Варто додати, що гарнізонний храм постав на історичному місці, де раніше існувала святиня, зруйнована під час Другої світової війни. Початок відродження храму відбувся у свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Тоді відбулося закладення наріжного каменя, чин якого звершив владика Володимир Війтишин. У Латвії під час акції «Думками і справами разом з Україною» зібрали 138 тисяч 995 євро. Ці кошти спрямують на медичну допомогу, психологічну підтримку та реабілітацію українських військових. Зазначається, що акція тривала з 17 серпня по 13 вересня. Завершилась акція підтримки «Думками і справами разом з Україною», яку організувало латвійське суспільне ЗМІ спільно з благодійною організацією ZIDOT.LV. Під час акції вдалося зібрати 138 тисяч 995 євро, щоб забезпечити українським військовослужбовцям медичну допомогу, психологічну підтримку, можливість відновити сили та повернутися до суспільного життя, йдеться у повідомленні. Від початку повномасштабного вторгнення латвійське суспільне ЗМІ у співпраці з ZIDOT.LV вже зібрали понад 2 мільйони євро на підтримку України.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську встановлять найпростіші бетонні вуличні укриття. Їх почнуть монтувати цієї осені. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За словами міського голови, кілька укриттів почнуть встановлювати за кілька тижнів. Йдеться про найпростіші бетонні укриття, які встановлюватимуть у різних мікрорайонах. Також у місті опрацьовують можливість використання понад 35 підземних паркінгів як укриттів подвійного призначення. Наразі вони фактично вже використовуються мешканцями під час повітряних тривог.

0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі, радіодзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії радіодзвони Віталій Владковський, художник-кераміст, ветеран, волонтер, якого я радо вітаю в студії «Дзвони».
2: Доброго здоровечка вам, панство.
1: Спілкуємось у циклі програм «Збереження української нації» і будемо говорити, пане Віталію, про духовний простір як основу життєдіяльності українців, що й наближатиме перемогу України. Також повідомлю слухачів радіодзвони, що ви працюєте в реабілітаційному центрі села Пороги. Пройшли 2 роки війни і зараз допомагаєте тим, хто ще має незагоєні рани, хоч рани загоюються, напевно, не швидко. Будь ласка, вам слово.
2: Дякую. Ну, рани не загоюються, кажуть психологи, від 2 до 4 років, можливо, і довше. І всім, хто був на війні, обов'язково треба пройти реабілітаційні курси і постійно займатися собою, бо воно само по собі не пройде. Однозначно, і вже по моїй практиці я бачу, що відбувається з людьми, що відбувалося зі мною.
1: І, мабуть, що також якийсь індивідуальний підхід потрібний.
2: Ну, індивідуальний – це вже з психологом, якщо потрібен психотерапевт. Можуть бути групові заходи. Розпочати все-таки, мабуть, з групових, щоб зрозуміти, що ти не один, що таких, як ти, багато і є спільні біди. І вже люди, спеціалісти, визначають рівень і вже тоді працюють безпосередньо з тою проблемою, яка є наявною. Це можуть бути різні способи. Ну, я займаюся як арт-терапевт,

0: засобами гончарства, ліпкою з глини і музикою. Ну, з гончарством, якби, зрозуміло.
1: Гадаю, пане Віталію, що воно все взаємопов'язане. Погоджуєтесь?
0: Звичайно. А пов'язане воно все нашим мозком. Засобами через наші руки, через наші органи чуття. Очі, ніс, вуха і наші торкання до світу. Ми трошки недооцінюємо наші руки. А перше, що ми побачили в цьому і відчули в нашому в цьому світі, це торкання до мами, до світу, поки ми ще не дуже бачимо. Чим не дуже чуємо, але вже торкаємося. І от коли працюємо з глиною, мусимо зосередитися на тому, що ми робимо. Відповідно, відходить на інший план всякі травмуючі речі. І головна місія цього всього – вернутися до себе того, який живе вже давно, а про якого ми вже частково забули. Це є маленький хлопчик, якому там 12-15 чи скільки років, який про щось мріяв, який бачив світ кольоровим, цікавим. І з плином часу ми багато чого забули про цього хлопчика, і про ті наші мрії ми забули. І такими засобами повертаємося і згадуємо, по суті, себе, що в нас було добре, ресурсне і таке, що нас тримало на цьому світі, і ми хотіли жити. Адже в молодості ми не думаємо про смерть, ми думаємо, що це смерть – це десь з кимось, десь, і це для старших, які вже прожили життя, і ми абсолютно відкидаємо такі явища. А вже коли старші, ми розуміємо, що це може бути з нами. І особливо люди, які перейшли через війну, відчували кожен день і кожну секунду. І з цим відчуттям ми будемо жити вже все своє життя. Це відпустити неможливо. І такими засобами арт-терапевтичними повертаємося в цей безкінечне відчуття, що світ є вічний. От реальні випадки такі, коли хлопці, такі дядьки бородаті, без посмішок приходять на заняття. І є їм пропонуєш там якісь заходи, а вони говорять, що ти нічим мене не можеш здивувати, я вже все в світі відчув і побачив, так що воно мені якби не потрібне. Ну, потім все одно, коли вдається їх залучити, вже з-за гончарного кругу виходить такий великий бородатий хлопчик зі яскравими очима. І це радісно. І так само, що стосується музики. От для військових, для ветеранів, звук, різкий звук, це якийсь негативне явище, травмуючий. Явище. А я стараюся зробити, щоб це було явище позитивне. Оці удари бубнів, барабанів, бумцалок, цокалок, там вигадуємо. Ну, зараз вже нема такого, що не вистачає інструментів, бо вже стягнули дуже багато. Це використовується і пластики, і пляшки, і все, що дає звук. От задаю певний ритм, і ми в цьому ритмі вже включаємося вся група. Це і члени команди, і люди, які там на заїзді. Ми граємо всі. Бо коли от просто спостерігати, одне явище, можна не включитися. А коли в цьому процесі ти відчуваєш свою вібрацію, відчуваєш свого інструменту, інших інструментів, і є якась певна синергія в цьому. На минулому заїзді був чоловік, ми собі там на другий день сіли, потрошки щось собі грали, і вийшов один ветеран і сказав: хлопці, трошки тихіше, бо нашому побратиму погано, і він просто голову закрив подушкою, і ті звуки його дратують. Ми, звичайно, перестали. Я потім з ним поговорив і старався пояснити, що взагалі відбувається. Що це є явище терапевтичне. І я думав, що буде якесь там несприйняття цього всього. Потім він в це включився, і я був щиро здивований, коли вже разом з нами він грав, там барабани, все, ну супер. І коли, от ви знаєте, у нас є така група «Пенсія», і це мій однокурсник Єрема Стецик. Він також приїжджає до нас на заїзд, і там музика голосна, але це вони не тільки грає «Пенсія», ну, відповідно, грає весь наш оркестр.
1: Ви маєте на увазі Єрема Стецика, відомого художника, музиканта, волонтера.
0: Художника, музиканта, так. І до його гурту долучається наш гурт. І ми вже разом граємо. І коли я побачив в цьому колективі цього чоловіка, який там з запаленими очима і щирою посмішкою є учасником цього всього дійства, ну, я був радісний. Це супер. Якщо музика діє, ну, терапевтичну дію музики про це обговорено дуже багато. Я ще роблю музичні інструменти, такі з глини, це окарини, всякі барабани, деякі інструменти, що і назви не мають, то я собі таке вигадав. Наприклад, окарина, в залежності від об'єму, ну, чим більший об'єм, тим нижчий тон. І можна підібрати такий чисто індивідуальний інструмент, і деякий звук є такий, що прямо відчувається вібрацію всередині, десь в легенях, десь там в організмі. Просто от резонанс цього інструменту резонує з своїм тілом. І це є такий досить лікувальний ефект. Вони є різні в часі. Ну, я цим займаюся вже з 92-го року, так перший раз зайшов в майстерню. Ну, звичайно, перші роки там мало що виходило. Це роботи не для виставок і не для споглядання.
1: Дякую. Так розумієш, це джерело любові для внутрішньої зрілості, для подолання тих страхів і ран, які люди отримали в часі війни. І якось у нашому суспільстві уже не тільки на фронті жахи, а й в тилу. І дуже багато, що приходиться більшій кількості людей рятуватись від стресів, московити, бомблять Україну, нищать. І тут вдамся ще до висловів нашого велета духу і слова Івана Франка. Добру на науку приймай, хоч її від простого чуєш. Злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив. Такі поради цінні. І ще повідомлю слухачів радіо дзвони, що ви і музикант, тому вам легше ще і в цьому плані. Як казала пані Марія із обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка, Марія Дем'янів, що ви такий універсальний. І вас, як художника, більше зацікавила кераміка.
0: Колись були ще там УТ-1, чи якось то називалося, регіональне телебачення. І були декілька передач про ремесла. І там було десь колись про кераміку, про гончарство. І сподобалося це якесь таке дивне явище, як то пальцями десь там на швидкості торкаєшся, і воно там щось робиться. І потім, коли я вже вчився у Прикарпатському університеті, я взнав, що є така майстерня у Франківську, і я туди приходив деколи навіть частіше, як на пари. Це було цікаве середовище. Це люди, які говорили про мистецтво, політику, якісь такі інтелектуальні бесіди йшли, щоб було таким середовищем, осередком культури, можна сказати. Приходили там викладачі наших університетів. Для мене це було так приємно, дивне таке середовище. Мені там було радість. Ну і я там вчився гончарству, ну, ліпки і все, що зв'язано з цим ремеслом. Потім з часом то я вже зробив свою майстерню. І це великий, довгий шлях. Уявити собі 90-ті роки, коли немає інтернету і нема такого явища, як треба тобі щось, і ти набрав в інтернеті і можеш це придбати, чи якусь глазу, чи якийсь інструмент, чи навіть гончарний круг. Це треба було придумати все самому. Там пічку самому зробити, і гончарний круг накреслити, і замовити, і всі інструменти для будь-яких операцій. Ну, тепер, як щось треба, то дивишся, де це взяти, а тоді щось треба, думаєш, як це зробити і що можна для того використати. І воно, в принципі, допомагає і зараз. Це так, вміння виживати в будь-яких умовах.
1: Такий пошук себе і пізнання навколишнього.
0: І щодо виставки, це різностильові роботи. Я не обмежений в якихось школах і напрямках. Я собі йду, як мені йдеться. Я вільний художник. І, наприклад, якщо зав'язуватися на якомусь певному стилі і чи певній школі, мені скучно. Бо ну я щось роблю там в певному, і потім виникає таке бажання попробувати ще щось, і потім після того ще щось, і воно якось веде собі так по течії стилів, скажімо. Кераміка – це до безконечності. Це можна вивчати дуже багато і робити дуже багато. Я до війни працював за кордоном, там були 5 майстерень. Працював чисто як гончар.
1: Ви стали цікавим як особистість, як фахівець?
0: Це нові матеріали, форми, нові інші глини. Кожна глина має свої властивості, так, ну, як, скажімо, я все порівнюю з жінкою. Якби жінки – це комплект одинаковий, але вони всі різні. Так само і глини, вони в певних етапах ведуть себе по-різному. Чи присущі та така, а та інша. І технологічних процесів з глиною є багато, там, від ліпки до випалу. І ці всі процеси глини себе поводять по-різному.
1: Ви її сприймаєте як живий організм?
0: Однозначно. Я її сприймаю як Божий матеріал. І до нього і відношення має бути відповідне, тому що нічого з цього не вийде, якщо буде по-іншому. Глина не терпить фальші, і щоб цей матеріал, щоб з нього щось вийшло, його треба чути, відчувати і тестувати, як воно себе поведе в певних умовах. І через кераміку, через гончарство це легше сприймати все живе, людей в тому числі. Тої людини можна відчути, що вона собою представляє, що в неї на умі і що в неї зараз відбувається, ну, на якихось інших рівнях. Це цікаве явище.
1: Ось бачите, ми знову ж таки торкаємось того, що все в гармонії. А як вам це допомагало, скажімо, у взаєминах на війні?
0: Ну, на війні люди інші. На війні у нас включаються інші частини мозку. Коли ми в стані спокою тут, ну так, щоб для розуміння, скажімо, ми зараз можемо порахувати там 2, додати 2. В стані стресу у нас включається рептильний мозок. Тоді 2 додати 2 не порахуємо, тому що в нас буде включений, так умовно це називають, мавпячий розум. Включаться ресурси такі, які потрібні для нашого виживання. Для виживання в той момент 2 плюс 2 абсолютно ніякого значення немає. І коли людина в постійному стресі, замітному, незамітному, це вже як яка кожна психіка різна, і люди себе ведуть не зовсім звично. Я пам'ятаю себе, і є таке, ну, це в кожного, мабуть, ветерана, відчуття провини після того, як вони приходять. Це також таке болюче явище, то також треба з цим працювати. От чому я не зробив так? Постійне відчуття недоробленої праці. Чому я в той момент так себе не повів? А чому я так не зробив? А я ж міг так. Я розумію, чому я так зараз думаю. Тому що я зараз спокій, і я можу аналізувати. Там робиться все спонтанно, і інша частина мозку просто задіяна. Я себе спасав читанням. Це в будь-якому селі, там, де я заходив, все одно якісь книжки, ну, із цього переліку непотрібу, можна було там на задній полиці десь там, то, що ніхто не читає, десь там можна було щось знайти цікаве. Ну, це найбільше спасало. Ну, в таких кризових моментах, коли вже такий обстріл, така ситуація, що не до відчуття спокою, допомагала молитва. Пам'ятаю, 22-й рік, десь червень-липень, Вуглегірська ТЕС, і це ще за Бахмутом, ще туди вглиб. І ми стояли, наша посадка, ззаді і спереді було пшеничне поле з такою здоровою, гідною пшеницею. І його запалили. Чи спеціально, не спеціально, це невідомо. І вітер іде на нас, а це літо, і посадка суха. Там дерева, гілки, все сухе. І просто наростає такий вітер, і цей вогонь іде на нас, і ніхто тобі не допоможе. Ну, ніхто взагалі. До кого звернешся, щоб тобі допоміг? Це було взагалі розуміння того, що зараз воно згорить. Що ми або якось відійдемо чи не відійдемо, це питання вже друге. Ну, але посадку задіє цей вогонь. І я не знаю, як так спрацювало. Зараз можна собі аналізувати. А я молився. Вогонь дійшов до посадки і зупинився. І це ще такий звук у цього горіння пшениці. Така хвиля тріскоту, і воно валить на тебе. І він зупинився буквально там метра 3-4 до посадки. З другої сторони так метрів 30, то зайшов вогонь в посадку, то потім почалася стрілянина, вибухи. Ми підбігли там до одного командира суміжного взводу, а він собі там лежить, відпочиває. Ми кажемо, там стріляють, тут недалеко від нас. Таке, та все нормально, це наші БК стояло, то просто зараз зриваються наші гранати. Патрони наші гранати. Що дивувало, ну це такий вже з стажем, скажімо, воїн, який спокійно до цього всього відносився, а ми свіжі, тільки там декілька місяців там перебували. Так що вогонь туди зайшов, а нас не задіяло. Потім такі випадки були ще там інші, щоб воно біля тебе взривається і від вибухової хвилі тим, що бліндаж оббитий, воно просто складається докупи. Ну, тоді молився, скажімо, як молився. Це ж не буду я проводити цілу службу Божу. Це Отче наш, Богородиця, просто повторно, одне за одним. Це такий медитативний стан, який, по-перше, дає надію, по-друге, заспокоєння і дає можливість зосередитися на звуку, на слові, і щоб бути тут і зараз, щоб не вилетіти з себе.
1: Це як у дороговказі віруючого, живу в надії, яку мені дав Бог. Мужньо й терпеливо переношу випробування. Десь так. Дуже трепетно все це слухати, і, мабуть, кожному складно уявити, бо може це все зрозуміти достеменно тільки той, хто відчув на собі.
0: Ну так, це нічого дивного, такої життєвої практики просто не було, то вони про це не знають. А дуже багато чого чують, можуть зрозуміти, а чому так робиться в наших ЗМІ і марафон в тому числі. Ну, що я маю на увазі, я прийшов в серпні чи липні там у відпуск, у мене було 3 дні відпуску, приїхав сюди і включив телевізор, і спочатку декілька хвилин не зрозумів, що це новини про Україну. Я думав, що йдеться про якісь бойові дії десь в світі. Але коли почув назви міст, сіл, я зрозумів, що це про нас, і я був здивований. Коли ти очима бачиш, як насправді ситуація, а тут тобі розказують абсолютно з якоїсь такої дивної сторони, і тепер не дивно, що люди так сприймають. З одної сторони, дуже тішить, що от по статистиці суспільство може витримати це десь максимум 1,5 року, ну так психіка наша складена. Потім вона шукає способи, як в цього позбутися. А Україна стоїть, і скільки років, і багато в чому не так, як би хотілося, але цим тішитися, що воно є, що ми тримаємося і ми стоїмо.
1: А, пане Віталію, воно вже десь рушиться.
0: Ну, над тим працює дуже багато людей, щоб воно рушилося. Війна не тільки на фронті, вона інформаційна війна. І ці явища, які ми зараз спостерігаємо, і що відбувається.
1: Який ворог втілює наше суспільство.
0: Так, воно ж нікуди не ділося. Це ще від царської Росії і потім Совєтський Союз.
1: Ви маєте на увазі, що завжди були зрадники.
0: Зрадники одне, але просто машина, яка запущена давним-давно, і інститути працюють і вчать, як втілюватися в середовище, руйнувати середовище, які починають щось робити для України. Туди засовуються різними способами і люди, і не тільки люди. І це, що нам капають з соцмереж, ми навіть не відчуваємо, що воно на нас впливає. Ми не завжди думаємо, ми формуємося. І чому ми так саме думаємо в загальному розумінні? Тому що ми одержуємо купу всякої інформації від батьків, від оточення, від всього, і формуємо якийсь власний спосіб мислення, виживання і так далі. А знаючи це і через засоби пропаганди, і через засоби різні всякі, і культурні, і наш ворог полегенько формує нашу думку.
1: Нашу свідомість.
0: Нашу свідомість. І коли от реальні випадки 22-й рік, багато хлопців, які не хотіли йти воювати і боялися цього по різних причинах. При зустрічах вони про це ще не знали, про що говорити. Ворог це явище знав, і вони дали цю думку. Почалися розмови, а нехай депутати, а от ТЦК, а вкрадуть. І таких багато речей. Звичайно, воно явище є, але коли виривати з загального контексту тільки ті речі і складати докупи, і складається враження, що є тільки це. І так працює наша психіка.
1: Руйнівна машина запущена.
0: Запущена руйнівна машина. Це інститути працюють. Це не просто так. Це люди навчені.
1: Віталію, скажіть, а інститути єдності не втілюються в життя?
0: Звичайно, втілюються. Якщо б не втілювалися, нас уже б не було. Інститути втілення – це є і церква, і громадські організації, які займаються різними речами, і волонтерські рухи, і військові рухи.
1: І, скажімо, радіодзвони.
0: І радіодзвони, і реабілітаційні центри. Все якраз створює противагу у цьому всьому, що тисне на нас.
1: Тобто ви говорите про те, що інформацію треба перевіряти, і слухати голосу Божого.
0: Однозначно перевіряти треба. Нам не дуже зручно це перевіряти. Щось там послухали, та пішли, побігли собі по своїх справах. І ми не витрачаємо час на це, щоб провірити цю інформацію. Але ми це не провіримо, тому що ми чудово знаємо, що є у нас проблеми, питання до ТЦК. Це є. Є питання до депутатів, і на цьому можна зупинитися.
1: Тобто є дві сторони медалі.
0: Такі явища є, але просто ця інформативна машина, вони збирають збирають їх докупи.
1: І перекручують.
0: І це навіть і перекручувати не треба. Просто їх зібрати докупи і показувати тільки це.
1: Скласти свій пазл.
0: От це взяти на окремій людині. Ми йдемо по вулиці і можемо бачити багато чого красивого і цікавого. І ми будемо твердо переконані, що світ красивий і багатогранний, цікавий і кольоровий. А інша людина буде бачити і можна знайти всякого гидкого. І людина буде сама настроєна на те, щоб побачити гидке. І вона буде твердо переконана, що світ гидкий, що все довкола погано. І таким людям не позаздриш. І справді такі речі є. Але залежно від нашого куту зору і нашого настрою, на що ми націлені. І мені просто шкода тих людей, бо ця людина ніколи не буде жити в щасливій країні і середовищі хороших людей. Вона їх просто не бачить. А людина, яка бачить це все, вона живе в хорошій країні із цікавими людьми. Бо їх насправді є багато. І притягує, що ти шукаєш, то ти знайдеш.
1: Пане Віталію, гадаю, що слухачі радіодзвони зі мною погодяться, що це про таку виховну християнську мораль і почуття патріотизму. Ви говорите про те, що важливо українцям виховувати в собі мудрість, шляхетність і відвагу для духовного зросту, для збереження української нації. А благородство – це діяти гідно і по совісті. Певне, що так, а отже, десь зі сказаного підсумуємо.
0: Ну, щоб це не було сухими такими словами, ну тоді для чого це? Для чого? А так краще жити. Так легше жити, так цікавіше жити. І зріст – це не просто собі зріст, ну, щоб що? Щоб краще виглядати, чи...
1: Чи більше статків надбати.
0: Ну, для того, щоб легше жити просто, щоб цікавіше жити.
1: Це ж треба усвідомлювати.
0: Ну, звичайно, усвідомлювати. Людина навчилася і зробила свій вибір. Людина не є добра, тому що вона добра. Вона вибрала бути добрим.
1: Або вибрала бути злим.
0: А точніше, навіть не вибрала бути злим. Вона не включила в собі це добро. І це, як кажуть, в темній кімнаті не є темнота. Це відсутність світла. Всього-навсього.
1: Увімкни світло і буде світло.
0: Звичайно. Увімкни в собі ту Божу іскру.
1: Людину дана Богом.
0: Це добре, що в тобі є. Воно є в кожній людині. Хтось це швидше зрозуміє і зробить свій вибір. Хтось не зробить.
1: Ще у підсумку згадаю слова нашого великого мудреця Григорія Сковороди: «Розшир удаль зір свій, як і розуму коло, про кінець, що вже близько, згадай. Визначай свою ціль, озирнися навколо, спостерігши бажань власних край, на яких же речах ти будинок поклав. Коли камінь стоятиме дім, як пісок же під ним, тоб хоч як не стояв, розметнеться за вітром сухим». Ось такі слова. Гадаю, що також до роздумів наших слухачів радіодзвони і ваші побажання.
0: Ці цеглини, на яких ми формуємося, які тримають нас як суспільство, як націю. Ці цеглини, які розказував дідо, бабуся, ці давні повчання. От прийшло на думку про ліс. Скажем, як навчити дитину, людину, щоб не ламати і не смітити в лісі. Бо є такий дух блуд, і коли ти будеш гарно себе чемно поводити в лісі, він тобі допоможе і гриб знайти, і на стежку виведе, і він до тебе добрий. А коли ти будеш паскудно себе вести, ти заблудишся. Це такий усній творчості закладаються оці цеглини, фундаменти. З ними нам легше в соціумі, між собою. І це визначає нас як країну, як націю. Тим ми відрізняємося від інших. Як я колись говорив, батьківщина – це не кордони і парламент, це держава. Батьківщина – це запах дитинства. Для мене запах дитинства – це вугілля. Бо в мене дід Коваль був, і я зранку виходив, там особливо весна, там уже газди підходять, там коні такі здорові, великі, такі виглядали, я маленький ще був. Якусь там підкову зробити, чи якийсь там серп загострити, чи якусь деталь до воза треба зробити, під'їжджають, так там клацає наковальня, і оцей запах вугілля, вже не так часто це можна побачити. Ну, хіба там до друзів ковалів підійду. Я приїхав на Донбас, і я почув запах дитинства, там вугілля багато, і там горить. І це такий когнітивний дисонанс, якби воно щось вороже, бо там стріляють, бо там вбити можуть. І приємне, бо воно запах дитинства. І оце це є батьківщина наша. Оця сливка, яка біля хати росте, і трава, яка тут нам під ногами, і голос там півня, кухня, чи голос сусіда, чи там звук трактора, чи ну в кожного своє набір звуків, запахів. Це є батьківщина. І мають спільні риси. І це якраз визначає нас як націю, як соціум, як суспільство.
1: Дякую щиро, Віталію. І, власне, ви розповідаєте про те, що збереже нашу українську націю, а таки збереже. І хочеться сказати всім, хто нас чує, щоб наші ветерани приходили в такі реабілітаційні центри, як у селі Пороги, там, де працює волонтерить Віталій Владковський, і інші люди доброї волі, які приходять на допомогу своєму ближньому.
0: Але ми мусимо пам'ятати, що війна триває. І то, що ми зараз навіть тут, в цій студії, хтось на своїх робочих місцях, хтось десь на відпочинках, щоб це все відбувалося, стоїть реальна людина з автоматом, яка не пускає ворога сюди. І це треба сприймати і розуміти в кожну секунду.
1: І пам'ятати в кожну мить.
0: Пам'ятати і все, що можливо, робити для того, щоб ворог далі не просунувся. Бо він просувається. І що би там не говорилося з усіх прасок, скажімо, все одно мусимо розуміти, що смерть іде. І це не закінчується, і не скоро закінчиться, і це надовго.
1: І потрібні зусилля.
0: Багато сил. І що з нами буде, звичайно, ми маємо бажання, але невідомо, що буде з нами. І треба завжди над тим працювати і над цим думати. Бо в нас іншого вибору немає. Ми можемо закінчитися. Жахливо, але факт.
1: Отже, життя вдумливе, потрібне кожному українцю, кожній свідомій людині, яка дбає про долю України. І це не порожні слова. Віталію, щиро сердечно дякую і сподіваюсь до нових зустрічей.
0: Дякую вам. І бережіть внутрішню батарейку. Не розряджайте на пусте. Щасливо всім.
1: Дякую. І нагадую вам, дорогі слухачі, радіодзвони. У програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Віталій Владковський, художник-кераміст, ветеран, волонтер, особистість. Розмову вела Марія Солодчук.

Непомітно день за днем пролітає, наче мить, і в щоденних справах доля закрутила.

0: Від лікаря вимагають чуда. А коли чудо стається, ніхто й не дивується. Марія Ебнер Ешенбах, письменниця.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Фінляндія долучається до французької ініціативи ядерного стримування. У Чернівцях відбувся форум молоді Івано-Франківської метрополії у ГКЦ. Замість квітів – корм для собак. У Калуші молодята передали весільні подарунки притулку «Дім сірка». А зараз розлогіше. Фінляндія вирішила доєднатися до французької ініціативи щодо європейського ядерного стримування у рамках двосторонньої співпраці між країнами. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Франція – європейська ядерна держава, яка грає ключову роль у зміцненні оборони Європи. Приєднання Фінляндії до французької ініціативи значно поглибить нашу двосторонню оборонну співпрацю з Францією та зміцнить безпеку Фінляндії. Це природний крок, оскільки наші близькі союзники Норвегія, Швеція та Данія вже приєднали до ініціативи, заявив фінський міністр оборони Анті Хаккянен. Міністр зазначив, що кожна країна, яка долучається до французької ініціативи, може самостійно визначити параметри своєї участі, на відміну від ядерного стримування НАТО, де країни-учасники мають зобов'язання щодо колективної оборони Альянсу. Крім цього, Франція не просить інші країни витрачати свої ресурси на підтримку ядерного стримування. Після підписання спільної заяви посадовці обох країн обговорять, як вони розпочнуть співпрацю, а далі фінська сторона розпочне підготовку до переговорів з Францією щодо того, в якому форматі продовжуватиме спільну ініціативу. 12 вересня на єпархіальній екофермі «Козиний двір» поблизу Чернівців відбувся форум молоді Івано-Франківської метрополії у ГКЦ під гаслом «Осягнути ціль». У заході взяло участь понад 230 юнаків і дівчат з Івано-Франківщини та Буковини. Програма форуму охопила спільну молитву, навчання, спілкування і відпочинок. Форум розпочався архієрейською божественною літургією, яку очолив єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич у співслужінні з духовенством Чернівецької єпархії та духовниками молодіжних спільнот. Під час проповіді єпископ звернув увагу молоді на необхідність осмислювати власне життя та стосунки з іншими. Зокрема, запитувати себе, чи знає людина свою ціль і чи рухається до неї. Після богослужіння до учасників звернувся голова молодіжної комісії Чернівецької єпархії отець Ярослав Перхун. Він подякував молоді та священникам, які супроводжували учасників форуму. Продовженням програми стала спільна трапеза в кафе «Єпархіальна зустріч» на території екоферми. Учасники також відвідали ферму та сироварню «Козиного двору», де для них провели екскурсію і дегустацію сирів. Отець Ярослав організував для молоді інтерактивне знайомство. Окремою частиною форуму стала керигма на тему «Як осягнути ціль, яку нам заповів Господь». Її провели владика Йосафат Мощич та отець Роман Штігер. Завершенням програми став концерт гурту «Попри все».
0: Новини Прикарпаття.
1: Молодята Костя та Аня з Калуша вирішили відмовитися від традиційних квітів на власному весіллі та попросили гостей подарувати корм для тварин. Усі зібрані гостинці пара особисто завезла до місцевого притулку. Про це повідомляє притулок «Дім сірка» міста Калуш. Новостворена сім'я завітала до притулку одразу після святкування, аби передати чотирилапим мешканцям зібрані подарунки. За словами волонтерів, така ініціатива молодят стала справжнім святковим сюрпризом для хвостиків, які потребують постійної турботи та харчування. У домі сірка висловили вдячність новоспеченому подружжю за доброту і небайдужість, наголосивши, що такий вчинок є натхненним прикладом для інших. Це були новини

0: Радіо дзвони. У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
1: Вітаю, люди! Це Вадим Красноокий і група Медхедс. Наша пісня «Любов» в ефірі для вас.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся.

0: віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя

0: як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
3: бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірнє богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна

0: робити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання святого письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
0: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
0: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу питали Ісуса фарисеї та книжники: «Чому твої учні не живуть за переданнями старших і їдять немитими руками?» Він відповів їм: «Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання. Миєте глечики та кухлі, і ще багато в тому роді». І сказав їм: «Як ви хитро-мудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання? Мойсей бо наказав: шануй батька твого і матір твою. І хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите: коли хто батькові чи матері скаже корван, тобто священий дар, тому не даєте більше змоги зробити, що для батька матері. Таким чином скасовуєте слово Боже вашим переданням, яке ви самі завели. І іншого такого чините чимало». І, прикликавши знову народ, промовляв до нього: «Слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те оскверняє людину. Хто має вуха слухати, хай слухає».

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Люди часто бувають невдоволені, гадаючи, що коли б були б інші обставини, інші друзі, інший єпископ, священник, дружина чи чоловік, вони тоді обов'язково були б інакшими. Проте Господь каже дуже просто: ніщо, що ззовні входить, не осквернює людини. Отже, ніщо ззовні не може нас зробити поганими, гріховними, віддалити нас від Бога. Адже як будь-яка темрява, якою б чорною вона не була, не може затемнити полум'я свічки, так і будь-які зовнішні обставини, несприятливі з нашого погляду, ніколи не бувають сильнішими за нас. Ніщо не робить нас святими чи грішними. Якими б не були обставини, Господь завжди з нами, дає силу і можливість їх пережити.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці. –

Пресвята Діво Марія, коли Твій Син умирав на хресті, поручив Тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до Тебе прибігає, багато з нас мало Тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп Твоїх, щоби зачерпнути у Тебе щось з тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав Тебе, коли у 40-денному часі перебування на землі щоденно Тобі являвся. Ми ж Твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві і над усе дай нам бути правдивими Твоїми дітьми, Тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та Його святій церкві. Амінь.

0: хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині, повсякчас і навіки.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець дев'ятого.

0: п'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
1: Хто може постити, хай постить.
0: Хто може молитися, хай молиться.
1: Хто може жертвувати, хай жертвує.
0: Хто може працювати, хай працює.
1: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
2: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
3: Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Дружи!
1: Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо дзвонить.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо. А ти

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між

0: Анна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, Великі бучені в мені всемогутні.

0: і святейго ім'я.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Милосердя Його зроду в рід на тих, які бояться Його.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
0: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками.

0: Амен. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Богородице,

0: той голуб з неба сходив і перебував над ним.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
3: і благословен.

0: Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.